satrao voz. A ja sam uletio u fačne raje, švercao kafu, bunario, potravio, prodavao farmerke. Mislio sam da zato imam nekog šlifa i zaboravio riječ. Rahmetli babe Atifa, u rijetkim trenucima, kad je ovaj bio trijezan, sine Vali, ko igra za raju i zanemaruje taktiku, završit će karijeru u nižeraznom vratniku. Hajde, reko. Fakat, kad Murija upati Omera i ovaj propio poslije dva šamara i reče o raju sve što zna. Zaboravio je bio sve zajedničke akcije, zaboravio je bio sve zajedničke derneke, zaboravio je bio kako sam njega i onog malog dragu zapu spasio od blaja. I sada u miru istražnog zatvora razmišljamo riječima rahmetli babe Atifa u rijetkim trenucima kad je ovaj bio trijezan kazan. Sine Veli, koji igra za raju i zanemaruje taktiku, završit će karijeru u nižerazrednom vratniku.

našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend krevetić Loreli 2 nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
1: Marketing.
2: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog

0: automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.
3: Slušate radio Niskosanskog kantona.

0: Dobrom jutro, ja sam Čevat Punjević, ovo su vijesti. U Bosni i Hercegovini jučer su održani opći izbori, a građani su birali svoje predstavnike za državni, entitetski i kantonalni nivo. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, u centralni birački spisak za opće izbore bilo je upisano 3.408.517 birača. Prema zvaničnim podacima CIK-a, izlaznost birača na općim izborima 2026. godine iznosio je 42,02%. Na području Unsko-sanskog kantona većina biračkih mjesta otvorena na vrijeme. Evidentirana kašnjenja odnosile su se na tehničke poteškoće. Vrijeme glasanja na mjestima gdje se kasnilo s početkom rada je nadoknađeno. Izbori su protekli bez problema i incidenata. Na području Bihaća većina biračkih mjesta otvorena na vrijeme. Pravo glasa imalo je 58.970 birača, a izlaznost birača je zadovoljavajuća. Saznajemo iz gradske izborne komisije. Do 19 sati je glasalo 17.591 birač ili 30,12%. U Cazinu izborni proces je protekao bez većih problema. Na području ovog grada glasalo se na 77 biračkih mjesta. Do 19 sati svoje biračko pravo iskoristilo je 18.111 birača ili 32,13%. Na području općine Velika Kladuša je zabilježeno jedno narušavanje javnog reda i mira. Na području ove općine pravo glasa imalo je 46.183 birača, a do 19 sati je glasalo 12.516 birača ili 27,19%. Na području Bosanske Krupe pravo glasa je imalo 26.627 birača, a do 19 sati je glasalo 26,5% glasača. Na području Sanskog mosta pravo glasa imalo je 37.935 birača, a do 19 sati glasalo je 8.336 birača ili 22,47%. Sva biračka mjesta na vrijeme su otvorena na području općine Bužim, gdje pravo glasa ima 16.053 birača, a na području Bosanskog Petrovca pravo glasa ima 6.180 birača. U Bužimu do 19 sati glasalo je 6.517 birača ili 41% građana, dok je u Bosanskom Petrovcu građansku dužnost obavilo 1.805 birača ili 29,66% građana. Općina Ključ je imala oko 17.000 birača s pravom glasa na 21 biračkom mjestu i dva biračka mjesta za glasanje u odsustvu. Do 19 sati je glasalo 25,14% glasača. Na području Sanskog mosta glasanje se održalo na 50 redovnih biračkih mjesta uz jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu. Do 19 sati glasalo je 8.336 birača ili 22,47%. Mario Velić iz uprave policije Unsko-sanskog kantona potvrdio da je izborni dan u našem kantonu protekao relativno mirno, bez većih incidenata i prijava ugrožavanja regularnosti izbornog procesa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz rečne tokove moguće je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 3 i 8, a najviša dnevna između 20 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni.
2: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32.

0: Garaže i kućice u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Stiže slatki vikend uz Omega Travel. Vodimo vas u Opatiju na nezaboravni sajam čokolade. Uživajte u šetnji opatijskom rivijerom, mirisima čokolade i kupovini u ZTC Rijeka. Termin putovanja je 7. novembar, a cijena samo 55 maraka po osobi. Napravite rezervaciju brzo na 061-933-916. Na slatki put u Opatiju vodi vas turistička agencija Omega Bihać.
2: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka. Ženska jakna 26 maraka. Muška majica 8 maraka. Muška trenerka set 26 maraka. Dječji prsluk 16 maraka. Dječji komplet 6 maraka. Muške patike 16 maraka. Ženske cipele 12 maraka. Dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.
9: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
10: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
9: Više na eki.ba.
11: Jednostavno Eki.
12: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
13: Marketing najboljeg radija.

7:06, cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. A dobro jutro želim vam programsko tehnička ekipa u sastavu Muhamed Murić, Dijana Begović i Džavad Ponjević, 5. oktobar 2020.

7:10, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću 3 stepena iznad nule, danas u Bosni i Hercegovini sunčno vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz rečne tokove moguća magla ili niska oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadni, a ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka će se kretati između 3 i 8 na jugu zemlje do 13 stepeni, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 29 stepeni. A biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, stabilnije vremenske prilike uz sunčane intervale i malu do umjerenu oblačnost će donijeti dobroj općoj slici. Jutarnje temperature bit će svježije, pa hronični bolesnici i osjetljivije osobe mogu se osjećati blažu nelagodu ranim jutarnjim satima, dok će tokom dana porast temperature doprinijeti ugodnijim uslovima. Veći dio dana će biti pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom. A kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i svakoga jutra, donosi nam Bosansko-Hercegovački automotoklub, ali nakon još jedne muzičke numere koju upravo slušate.

0: Početak je radne sedmice i očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Marketing.
2: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite tuš kabina Trendy sa dubokom kadom 355 maraka, školjka za WC, odvod u pod i zid 72 marke 50, kupatilski ormarić 185 maraka, niskomontažni vodokotlić 58, LED luster na sajli 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušte

7:18, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radio Unsko-Sanskog kantona. U nastavku programa informacije koje smo dobili iz centra, opretnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona, u kojem nam javljaju da je elektroenergetski sistem na području kantona stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, a snabdevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće. Vatrogasne službe u protekla 24 sata imale su 6 intervencija, i to po jedna u Bihaću, Bosanskoj Krupi, Ključu i Casinu, te dvije u Sanskom mostu.

U protekla 24 sata, kako doznajemo u Muponsko-Sanskog kantona, zabilježeno je 10 saobraćajnih nesreća i to u Bužimu, dvije sa jednom teže, jednom lakše povrijeđenom osobom, u Bosanskoj Krupi tri saobraćajne nesreće sa dvije lakše povrijeđene osobe, u Cazinu četiri saobraćajne nesreće sa dvije lakše povrijeđene osobe i u Ključu jedna saobraćajna nesreća. Idemo i do zdravstvenog sektora. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 75 ljekarskih pregleda, a kao i svakoga jutra najljepše nam informacije stižu sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfanju Bijankiću u Bihaću. Na odjelu porodilišta, kako doznajemo, dežurni sestara u protekla 24 sata bila su dva poroda, rođene su dvije bebe i to dva dječaka. Sretnim roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje. I dalje slušamo dobru muziku, a nakon toga donosimo i pregled najava dešavanja na području općina i gradova Unsko-Sanskog kantona, zato ostanite s nama.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Povodom obilježavanja 10. oktobra Dana oslobođenja i Dana općine Sanski most, ove godine se u Sanskom mostu organizuje bogati i sadržajan program koji će trajati do 11. oktobra. Ovaj značajni datum bit će svečano proslavljen kroz višednevni program kulturnih, sportskih i memorialnih aktivnosti. Za sutra, 5. oktobra u 10 sati, predviđen je prijem za nosioce priznanja Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka te predstavnike boračkih udruženja, a nakon toga u 12 sati uslijedit će posjeta boraca iz Velike Kladuše. Utorak 6.

7:46, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona i danas ćemo pjevati poznate pjesme i navijačke pjesme reprezentacije Bosne i Hercegovine i toplo se nadamo da ćemo sve večeras radovati pobjedi naše nogometne reprezentacije. Vjerujem da znate da će selekcija Bosne i Hercegovine danas na stadionu Bilano Polje u Zenici od 20:45 igrati uzvratni meč protiv reprezentacije Poljske u okviru četvrtog kola Lige Nacija B grupa 4 koji bi pobjedniku mogao omogućiti znatno veće izglede u borbi za prvo mjesto. A prvi meč je koji je u okviru ovog

ciklusa igra na u prvom kolu u Poljskoj završen bez pobjednika i bez golova. A Bosna i Hercegovina današnji duel dočekuje s 5, odnosno jednim bodom više od Poljaka. Bosna i Hercegovina nikada nije savladala Poljsku u prošlosti protiv koje su do sada odigrali 3 meča u Ligi nacija. Sva 3 zadnja meča igrali su u okviru Lige nacija, a Poljska je u oktobru 2020. godine u Bosni i Hercegovini slavila rezultatom 2:1 te u Poljskoj sa 3:0, dok je zadnji meč 25. septembra ove godine okončan bez golova. U 3 prijateljska meča Poljaci imaju 2 pobjede i to rezultatom 1:0, a jednom je završilo nerješeno 2:2. Kažemo da je lider grupe 4 Švedska danas gostuje kod Rumunije, dok je u petak navečer u Poljskoj ona poražena, odnosno Švedska je pobjedila Poljsku rezultatom 6:0. Tabela glasi ovako: na prvom mjestu je Švedska sa 7 bodova, na drugom Bosna i Hercegovina sa 5, Poljska je treća sa 4 i na začelju je Rumunija bez bodova. Naravno, našim zmajevima večeras želimo puno sportske sreće i pobjedu. Tačno 8 sati, Dijana Begović donosi najnoviji pregled vijesti kantonu Gradija.

GS 6,03% glasova. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, Stranka demokratske akcije ostvarila je uvjerljivu pobjedu u trci za predstavnički dom parlamenta federacije. Prema preliminarnim rezultatima CIK-a za predsjednika manjeg BH entiteta najviše glasova osvojio Savo Minić, zatim Ramiz Selkić, kandidat SDA, osvojio 8800.

0: Banskog kantona, jer je ta stranka osvojila 30,26% glasova. Daleko iza 20,11% glasova je koalicija NES PDA, na trećem mjestu je SDP BiH koja ima 13,013%, Pomak osvojio 8,32%, Stranka za BiH 5,19%, Demokratska fronta ima 5,03%, dok su iznad praga od 3% još Laboristička stranka s 4,86% i NIP sa 4,52%. Iza su naša stranka BH Zeleni, DNZ BiH, Naprijed BiH, SBB, HDZ BiH, Snaga naroda, SNSD i Za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića. S obzirom na to da nijedna stranka nema apsolutnu većinu, dakle 16 mandata, za formiranje nove vlade kantona biće neophodno post izborne koalicije. Trenutni rezultati sugerišu fragmentaran sastav skupštine u kojem će čak 8 političkih subjekata imati svoje zastupnike. Riječ je da kako o preliminarnim rezultatima, konačni bit će poznati nakon što nadležne izborne institucije završe obradu i potvrđivanje svih glasova. Na području našeg kantona većina biračkih mjesta jučer otvorena na vrijeme, evidentirana kašnjenja odnose se na tehničke poteškoće, vrijeme glasanja na mjestima gdje se kasnilo s početkom rada je nadoknađeno, izbori protekli bez problema većih i bez incidentnih situacija. Sindikat srednjeg visokog obrazovanja, nauke i kulture kantona prolongirao početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju i to nakon formiranja mirovnog vijeća, pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade kantona. Mirovno vijeće imenovano i konstituisano 28. septembra, prvi sastanak zakazan za danas, 5. oktobar. U sindikatu očekuju da postupak mirenja dovede do dogovora s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona, a ukoliko ga ne bude, sindikat će nakon okončanja postupka odlučiti o daljnjim koracima i eventualnoj realizaciji štrajka. 5. oktobar se u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježava kao svjetski dan učitelja. Ovaj datum UNESCO proglasio kako bi se istakla ključna uloga učitelja, nastavnika i profesora u obrazovanju i razvoju društva, te skrenula pažnja na važnost njihovog rada. Širom države, ali i svijeta, obilježava se i Dječja nedjelja. Svake godine prva sedmica oktobra je posvećena djeci, a ti dani su ispunjeni brojnim edukativnim i zabavnim sadržajima za djecu, porukama o važnosti dječjih prava, obavezi društva da djeci omogući ostvarivanje tih prava u svim područjima života. A reprezentativci naše države sinoć su na stadionu Asim Ferhatović Haseu u Sarajevu održali službeni trening pred susret četvrtog kola grupe B4 UEFA Ligi nacija s Poljskom. Utakmicu koja je na programu večeras u 20:45 na stadionu Bilino polje u Zenici sudit će Jeremy Pignard iz Francuske. Bosna i Hercegovina meče dočekuje sa drugog mjesta na tabeli i 5 osvojenih bodova iza Švedske koja je osvojila 7, a ispred Poljske sa 4 i Rumunije koja je bez golova. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja, vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni bit će magle, vjetar slab u Bosni sjevernog sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini južnog jugozapadnog. Najviša dnevna temperatura kreteće se između 20. i 28. podioka Celzijuseve skale.
2: Marketing. Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend krevetić Loreli dva nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 08 00 80.

0: 022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroheads.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroheads@euroheads.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja.

0: osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: Povodom obilježavanja 10. oktobra Dana oslobođenja i Dana općine Sanski most, ove godine se u Sanskom mostu organizuje bogati i sadržajan program koji će trajati do 11. oktobra. Ovaj značajni datum bit će svečano proslavljen kroz višednevni program kulturnih, sportskih i memorialnih aktivnosti. Za sutra, 5. oktobra u 10 sati, predviđen je prijem za nosioce priznanja Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka te predstavnike boračkih udruženja, a nakon toga u 12 sati uslijedit će posjeta boraca iz Velike Kladuše. Utorak 6. oktobra u 10 sati je obilazak šehidskog mezarja Hrustovo Vrhpolje, a nakon toga u 11 sati obilazak šehidskog mezarja Greda. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jerusalim stigli su u Bosnu i Hercegovinu. 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jerusalema. U okviru posjete u Unsko-Sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani bosonogi marš, zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega će zajednički put nastaviti preko Istanbula sve do Jerusalema. Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona u saradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu SANA 2026, koja će biti održana 9. i 10. oktobra. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja. Tradicionalna 26. Pećka kestenijada bit će održana 17. oktobra. Svečano otvorenje zakazano je za 12 sati, a organizatori pozivaju sve goste da uživaju u bogatoj ponudi i svemu što je vezano za kesten.
1: Marketing.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037 310 118.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike Kappa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Baš mi s kim igraš.

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
1: Krenemo u dan, divan nasmijan.
2: 8 je sati i 30 minuta, cijenjeni slušaoci, vrijeme je za vašu omiljenu rubriku Hit jutra. A vaš, odnosno naš muzički urednik za vas je pripremio tri prijedloga, a to su: broj 1 zabranjeno pušenje, pjesma Sve po starom. Broj 2 grupa Komuna, pjesma Utjeha. I broj 3 grupa Letu štuke, pjesma Bože zdravlja. Nakon što čujemo sve prijedloge, naš broj telefona 222679 je otvoren za sve vaše pozive i vaše glasove, a glasite već možete na našoj Facebook stranici Radio USK. Uživajte!

ka moj poljubac. Još sam uvijek tu, u tvojoj obrvi skriveni vilenjak. Još sam uvijek tu, laka konjica što dolazi u sumrak. Još sam uvijek tu, pod tvojom kosom polegnuta trava.

0: se i vaše i vas u studiju i sve što koji su ustali i nas slušaju. Ustajte, nemojte spavati, kraće ćete zvizdi.
1: Hvala lijepa na pozivu, lijep pozdrav naša redovna stalna slušateljka, a za prvi prijedlog nam glasa i naša redovna slušateljka Fadila, koja nam se svakoga jutra također javlja u ovoj našoj rubrici.

cijenjeni slušalci, pratite rubriku Hit jutra. Za treći prijedlog nam je glasala Remza, grupa Letu štuke i pjesma Bože zdravlja 222679. Još se kratko družimo u ovoj rubrici.

Nemamo više vaših telefonskih poziva, ali ni vaših glasova na našoj Facebook stranici. Cijenjeni slušaoci, ovoga jutra najviše vaših glasova dali ste za prvi prijedlog grupa Zabranjeno pušenje i pjesma Sve po starom. Ova je pjesma osvojila vaših 7 glasova. Pjesmu slušamo još jednom u nastavku programa, a tačno u 9 sati novi pregled vijesti Kantonovog radija.

još sam uvijek tu, u tvojoj obrvi skriveni vilenjak. Još sam uvijek tu, laka konjica što dolazi u sumrak. Još sam uvijek tu, pod tvojom kosom polegnuta trava.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Jučer u Bosni i Hercegovini opšti izbori, građani birali predstavnike za državni, entitetski i kantonalni nivo prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U centralni birački spisak za opšte izbore upisano 3.408.517 birača. Prvi put građani glasali putem modernih izbornih tehnologija, izlaznost bila 42,02%. Prema preliminarnim rezultatima, novi članovi predsjedništva naše države su Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. Bećirović je prema preliminarnim rezultatima osvojio 210.483 glasa, iza njega Bakir Izetbegović 187.753 glasa, dok je Semir Efendić osvojio 141.315 glasova. Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila je Stranka demokratske akcije 31,57%, slijede je SDP BiH 15,60%, HDZ BiH 13,4% i stranke okupljene oko njega, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, zatim NIP i DF. Za parlament Federacije Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila je SDA BiH sa 30,64% glasova, SDP BiH 15,41%, HDZ BiH 13,56%, SBiH 9,1%, NIP SD BiH, SPU BiH 0,6,52% glasova, DF GS 6,03% glasova. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, Stranka demokratske akcije ostvarila je uvjerljivu pobjedu u trci za predstavnički dom parlamenta federacije. Prema preliminarnim rezultatima CIK-a za predsjednika manjeg BH entiteta najviše glasova osvojio Savo Minić, zatim Ramiz Selkić, kandidat SDA, osvojio 8.885 glasova, 1,71%, dok je nezavisni kandidat Ćemil Duraković osvojio 5.853 ili 1,13%. Preliminarni rezultati pokazuju da će Stranka demokratske akcije imati najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-sanskog kantona, jer je ta stranka osvojila 30,26% glasova. Daleko iza 20,11% glasova je koalicija NES-PDA, na trećem mjestu je SDP BiH koja ima 13,03%.

0: Snaga naroda, SNSD i Za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića. S obzirom na to da nijedna stranka nema apsolutnu većinu, dakle 16 mandata, za formiranje nove vlade kantona biće neophodno post izborne koalicije. Trenutni rezultati sugerišu fragmentaran sastav skupštine u kojem će čak 8 političkih subjekata imati svoje zastupnike. Riječ je da kako o preliminarnim rezultatima, konačni bit će poznati nakon što nadležne izborne institucije završe obradu i potvrđivanje svih glasova. Na području našeg kantona većina biračkih mjesta jučer otvorena na vrijeme, evidentirana kašnjenja odnose se na tehničke poteškoće, vrijeme glasanja na mjestima gdje se kasnilo s početkom rada je nadoknađeno, izbori protekli bez problema većih i bez incidentnih situacija. Sindikat srednjeg visokog obrazovanja nauke i kulture kantona prolongirao početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju i to nakon formiranja mirovnog vijeća, pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade kantona. Mirovno vijeće imenovano je i konstituisano 28. septembra, prvi sastanak zakazan za danas, 5. oktobar. U sindikatu očekuju da postupak mirenja dovede do dogovora s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona, a ukoliko ga ne bude, sindikat će nakon okončanja postupka odlučiti o daljnjim koracima i eventualnoj realizaciji štrajka. 5. oktobar se u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježava kao svjetski dan učitelja. Ovaj datum UNESCO proglasio kako bi se istakla ključna uloga učitelja, nastavnika i profesora u obrazovanju i razvoju društva, te skrenula pažnja na važnost njihovog rada. Širom države, ali i svijeta, obilježava se i Dječja nedjelja. Svake godine prva sedmica oktobra je posvećena djeci, a ti dani su ispunjeni brojnim edukativnim i zabavnim sadržajima za djecu, porukama o važnosti dječjih prava, obavezi društva da djeci omogući ostvarivanje tih prava u svim područjima života. A reprezentativci naše države sinoć su na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu održali službeni trening pred susret četvrtog kola grupe B4 UEFA Lige nacija s Poljskom. Utakmicu koja je na programu večeras u 20:45 na stadionu Bilino polje u Zenici sudit će Jeremy Pignard iz Francuske. Bosna i Hercegovina meče dočekuje sa drugog mjesta na tabeli i 5 osvojenih bodova iza Švedske koja je osvojila 7, a ispred Poljske sa 4 i Rumunije koja je bez golova. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja, vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni bit će magle, vjetar slab u Bosni sjevernog sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini južnog jugozapadnog. Najviša dnevna temperatura kreteće se između 20. i 28. podioka Celzijuseve skale.
2: Da li znate? Da li vam je poznato?

Osipne bolesti u djece, najčešća briga za svakog roditelja. Osip predstavlja promjenu na određenom dijelu kože ili po cijelome tijelu, koja je najčešće crvene boje te je uglavnom uzrokovana alergijom ili zaraznom bolešću. Osipi kod djece češće su uzrokovani infektivnim uzročnikom, zbog čega se osip pojavljuje uglavnom kao jedan od simptoma uz povišenje

0: povišenu tjelesnu temperaturu. Zbog visoke učestalosti među djecom te se bolesti nazivaju dječje osipne bolesti. Osip po tijelu kod djece može imati brojne uzroke. Treba istaknuti kako je većina osipa kod djece posljedica blagih bolesti koje prolaze bez komplikacija. Također, osip različitih uzroka može izgledati gotovo jednako ili slično, zbog čega je na temelju izgleda osipa često teško reći koji je njegov uzrok. Zbog toga je kod pojave osipa uvijek potrebno posavjetovati se s liječnikom, pedijatrom. Ukoliko istovremeno postoji osip i temperatura kod djece, najvjerovatnije je uzrok neka zarazna bolest. Osip može imati različite oblike i zahvatiti različite dijelove tijela, ali isto tako njegov izgled može biti karakterističan i jasno upućivati na neku bolest. Virusni osipi kod djece čine skupinu od nekoliko bolesti koja uz iznimku rubeole i ospica dobije većina djece tokom odrastanja. Najčešće postoji tipičan obrazac simptoma i pojavljivanja osipa po tijelu, pa ih je od svih uzroka često najlakše prepoznati. Sve spomenute bolesti, ali i šarlah, prenose se kapljičnim putem. To je glavni razlog zašto se ove bolesti pojavljuju u obliku epidemije kada se veći broj ljudi zarazi u isto vrijeme. Ospice kod djece prolaze samostalno, no ponekad se mogu komplicirati bakterijskom infekcijom, virusnom upalom pluća ili infekcijom središnjeg živčanog sistema. Rubeola ili treća bolest, virusna je bolest kod koje se javljaju povišena tjelesna temperatura, osip te povećani limfni čvorovi. Kožne promjene mogu sličiti onima u ospicama. Trodnevna vrućica je zarazna bolest uzrokovana herpes virusom. Osip kod trodnevne vrućice traje od 3 do 5 dana, zbog čega je bolest dobila naziv trodnevna. Osip je najizraženiji na trbuhu, a manje na licu i udovima. Bolest se najčešće javlja kod male djece, odnosno u prvoj i drugoj godini života. Od svih osipnih bolesti djece, šarlah je najprepoznatija bakterijska bolest kože. Nastaje tokom zaraze streptokokom. Zato su najčešće tokom šarlaha prisutni znakovi upale grla. Bolest se tipično pojavljuje u jesen, a najčešća je među osnovnoškolskom i vrtičkom djecom. Alergijski osipi kod djece mogu se javiti kao reakcija na neki alergen, a tada je najčešće riječ o nutritivnoj alergiji, alergiji na neki lijek ili ubod kukca. Osip na licu kod djece praćen s vrbežom i suhoćom kože najčešći je znak atopijskog ekcema. Ova je bolest nazvana i neurodermitis, te je najčešći alergijski osip kod beba. Ukoliko primijetite osip kod vašeg djeteta, obavezno se javite liječniku pedijatru. Pedijatar će na temelju glavnih simptoma i znakova procijeniti je li osip opasan. Osipi kod djece učestali su problem s kojim se svaki roditelj barem jednom susreo tokom odrastanja djeteta. Iako je većina osipa bezopasna, sasvim običan osip može biti znak nekog ozbiljnijeg stanja. Zbog toga, ukoliko primijetite pojavu osipa na tijelu vašeg djeteta, obratite se liječniku i poslušajte njegove upute.
1: Slušajte radio OS.

Nomlis pjesmica. Kaj je ovo ško? Sljedeći program.

Slušajte Radio USK.

dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. U utrci za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine najviše glasova osvojio Denis Bećirović, a iza njega je Bakir Izetbegović, dok je treći Semir Efendić. Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila SDA 31,57%, a zatim slijede SDP Bosne i Hercegovine 15,60, HDZ BiH 13,04 i stranke okupljene oko njega, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 0,8,77%, NIP 0,6,92% i DF 0,6,36%. Za parlament Federacije Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila SDA Bosne i Hercegovine sa 30,64%, SDP BiH 15,41%, HDZ BiH 13,56%, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 9,01%, NIP, SD BiH, SPU BiH 6,52 glasova, DF Građanska stranka 6,03% glasova. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za predsjednika Republike Srpske najviše glasova osvojio je Savo Minić, kandidat SNSD-a Milorad Dodika. Rami Salkić, kandidat SD-a, osvojio je 8.885 glasova, odnosno 1,71%, dok je nezavisni kandidat Čanu Duraković osvojio 5.853 glasa ili 1,13%. Preliminarni rezultati izbora pokazuju da će Stranka demokratske akcije imati najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-sanskog kantona, jer je ta stranka osvojila 30,26% glasova. Daleko iza 20,11% glasova je koalicija NSPDA. Na trećem mjestu je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine sa 13,013%. Pomak je osvojio 8,325%, a Stranka za Bosnu i Hercegovinu 5,19%. Demokratska fronta 5,03%, dok su iznad praga u 3% još Laburistička stranka sa 4,86% i Narod i pravda s 4,52%. Prema neslužbenim medijskim projekcijama, a na osnovu preliminarnih, još uvijek nepotpunih rezultata, Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine od 5. oktobra projektovana je raspodjela mandata za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, koju čini 30 zastupničkih mjesta. SDA 10, NSPDA 6, SDP BiH 4, Pomak 3, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 2, Demokratska fronta 2, Laboristička stranka 2 i Narod i pravda 1. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Ukoliko dogovor ne bude postignut, sindikat će nakon okončanja postupka odlučiti o daljim koracima i eventualnoj realizaciji štrajka. 5. oktobar u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježava se kao Svjetski dan učitelja. Ovaj datum je UNESCO proglasio 1994. godine kako bi se istakla ključna uloga učitelja, nastavnika i profesora u obrazovanju i razvoju društva, te skrenula pažnja na važnost njihovog rada. A reprezentativci Bosne i Hercegovine u okviru 4. kola grupe B4 UEFA Ligi nacija večeras od 20:45 na stadionu Bilano polje u Zenici igraju protiv selekcije Poljske. Bosna i Hercegovina na drugom mjestu na tabeli s 5 osvojenih bodova, iza Švedske koja je osvojila 7, a ispred Poljske sa 4.

0: i Rumunije koja je bez bodova. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.

10 je sati i 10 minuta. Cijenjeni slušaoci, pratite otvoreni program Radija Unsko-sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću 12 stepeni. A danas u Bosni i Hercegovini preobavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima bilo je dosta magle u Bosni po kotlinama, vjetar slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini južnog i jugozapadnog. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 25 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Ukoliko planirate van granica naše zemlje, kažemo da su zadržavanja na graničnim prijelazima do pola sata. U otvornom programu družimo se do 12 sati, a u našem programu ćemo govoriti o 5. oktobru, svjetskom danu učitelja, ali i obilježavanju dječje nedjelje. Naravno, razgovarat ćemo i o sportu, o utakmici između Poljske i Bosne i Hercegovine, koja će se odigrati večeras na Bilinom polju. Ostanite s nama.

0: marketing. Doživite čaroliju adventa u Gracu sa Omega Travel. Praznične dekoracije, miris kuhanog vina, čarobni adventski trgovi i shopping u Sajersbergu. Povlastice su 21. i 28. novembra. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 80 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
0: Marketing najboljeg radija.
1: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing. Samo u Fisu Nodilu tekstile i obuće potražite. Muška trenerka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružnom putovanju Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno s kim igraš.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
4: Deset je sati i 34.

3 su minute, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program radija Unsko-Sanskog kantona, temperatura u gradu Bihaću polako raste, trenutno 13 stepeni. A danas se obilježava Svjetski dan učitelja kao prilika da se ukaže na ulogu nastavnika u obrazovanju, ali na uslove u kojima rade, njihov profesionalni status, izazove s kojima se suočavaju. Ovogodišnje obilježavanje ima poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja preporuke Međunarodne organizacije rada UNESCO o statusu učitelja. Svjetski dan učitelja se obilježava od 1994. godine. Datum 5. oktobra je izabran u znak sjećanja na 1966. godinu, kada je usvojena UNESCO preporuka kojom su postavljeni međunarodni standardi u vezi sa pravima i odgovornostima nastavnika, njihovim obrazovanjem, zapošljavanjem i uslovima rada. Tema obilježavanja u 2026. godini je usmjerena na zaštitu nastavničke profesije, unapređenje njenog statusa i ulogu učitelja u oblikovanju budućnosti. Fokus je na položaju nastavnika u vremenu u kojem obrazovanje mijenja digitalne tehnologije, klimatske promjene, migracije i novi zahtjevi koji se postavljaju pred škole. Tako UNESCO ove godine posebno ukazuje na društveno priznanje profesije, profesionalnu autonomiju nastavnika i mogućnost njihovog učešća u kreiranju obrazovnog sistema i politike, ali i na materijalne uslove rada, uključujući plate, opterećenje i radno okruženje. Pedagoški fakultet u Bihaću danas će upriličiti brucoški čas, a povodom prijema nove generacije studenata i obilježavanja Svjetskog dana učitelja, brucoški čas je zamišljen kao prvi zajednički susret novih studenata s pedagoškim fakultetom, nastavnim osobljem, ali i akademskom zajednicom kojoj će pripadati. Program će započeti zajedničkim obraćanjem Uprave Univerziteta i Pedagoškog fakulteta Bihać, nakon čega će voditelji Osijeka i studijski smjerova preuzeti svoje grupe studenata. 10:37, ostanite i dalje na talasima vašeg najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. U trci za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine najviše glasova osvojio Denis Bećirović, a iza njega je Bakir Izetbegović, dok je treći Semir Efendić. Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila SDA 31,57%, a zatim slijede SDP Bosne i Hercegovine 15,60, HDZ BiH 13,04 i stranke okupljene oko njega, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 0,8,77%, NIP 0,6,92% i DF 0,6,36%. Za parlament Federacije Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila SDA Bosne i Hercegovine sa 30,64%, SDP BiH 15,41%, HDZ BiH 13,56%, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 9,01%, NIP, SD BiH, SPU BiH 6,52 glasova, DF Građanska stranka 6,03% glasova. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za predsjednika Republike Srpske najviše glasova osvojio je Savo Minić, kandidat SNSD-a Milorad Dodika. Rami Salkić, kandidat SD-a, osvojio je 8.885 glasova, odnosno 1,71%, dok je nezavisni kandidat Čanl Duraković osvojio 5.853 glasa ili 1,13%. Preliminarni rezultati izbora pokazuju da će Stranka demokratske akcije imati najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-Sanskog kantona, jer je ta stranka osvojila 30,26% glasova, daleko iza 20,11% glasova je koalicija MES-PDA. Na trećem mjestu je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine sa 13,013%, pomak je osvojio 8,325%, a Stranka za Bosnu i Hercegovinu 5,19%, Demokratska fronta 5,03%, dok su iznad praga u 3% još Laburistička stranka sa 4,86% i Narod i pravda s 4,52%. Prema neslužbenim medijskim projekcijama, a na osnovu preliminarnih, još uvijek nepotpunih rezultata, Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine od 5. oktobra projektovana je raspodjela mandata za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona, koju čini 30 zastupničkih mjesta. SDA 10, NES PDA 6, SDP BiH 4, Pomak 3, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 2, Demokratska fronta 2, Laboristička stranka 2 i Narod i pravda 1. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade Unsko-Sanskog kantona. Ukoliko dogovor ne bude postignut, sindikat će nakon okončanja postupka odlučiti o daljim koracima i eventualnoj realizaciji štrajka. 5. oktobar u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježava se kao Svjetski dan učitelja. Ovaj datum je UNESCO proglasio 1994. godine kako bi se istakla ključna uloga učitelja, nastavnika i profesora u obrazovanju i razvoju društva, te skrenula pažnja na važnost njihovog rada. A reprezentativci Bosne i Hercegovine u okviru 4. kola grupe B4 UEFA Ligi nacija večeras od 20:45 na stadionu Bijelom polju u Zenici igraju protiv selekcije Poljske. Bosna i Hercegovina na drugom mjestu na tabeli s 5 osvojenih bodova, iza Švedske koja je osvojila 7, a ispred Poljske sa 4 i Rumunije koja je bez bodova. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčno vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama može biti magle, vjetar slab u Bosni, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini južnog i zapadnog. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25, na jugu zemlje do 28.

0: maraka, ženska jakna 26 maraka, muška majica 8 maraka, muška trenerka set 26 maraka, dječji prsluk 16 maraka, dječji komplet 6 maraka, muške patike 16 maraka, ženske cipele 12 maraka, dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Marketing najboljeg radija.

11 je sati 6 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radio Unsko-sanskog kantona. Tokom cijele godine slušamo ove najljepše naše navijačke pjesme koje nas bodre i u kojima reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjeđuje. Naime, nogometaši Bosne i Hercegovine i Poljske večeras će na stadionu Bilno Polje u Zenici igrati utakmicu četvrtog kola nacija. Biće ovo okršaj koji će dati odgovore na mnoga pitanja u grupi 4, ali i za stanje u jakosnim šeširima uoči žrijebanja kvalifikacionih grupa za evropsko prvenstvo. Naime, Bosna i Hercegovina se nalazi na drugom mjestu sa 2 boda manje od lidera Švedske, dok je Poljska na trećem mjestu s 1 bodom manje od BH selekcije. Večerašnja utakmica igra se samo 3 dana nakon što smo u istom stadionu, na istom stadionu Zenici remizirali sa Švedskom 1:1. Prije toga smo u gostovanjima u Poljskoj i Rumuniji osvojili 4 boda, a s druge strane Poljska je nakon remija s Bosnom i Hercegovinom izgubila od Švedske u gostima, a u petak su razbili Rumuniju na domaćem terenu rezultatom 6:0. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je u najavi utakmice podvukao kako su u petak navečer u Zenici protiv Švedske odigrali dobru i intenzivnu utakmicu koja je bila zahtjevna, te da je neriješeni rezultat 1:1 bio pravedan. Obje selekcije, dodaje, mogu biti zadovoljne takvim ishodom, a na toj utakmici od selekcije Bosne i Hercegovine oprostio se kapiten Edin Džeko. Kažemo da će ovo biti četvrti zvanični duel između Bosne i Hercegovine i Poljske, a osim nedavnog remija u Varšavi, ove dvije selekcije su se sastajale i u Ligi nacija 2020. godine, a tada je oba navrata slavila Poljska, također igrane su i 3 prijateljske utakmice. Ni tu nismo imali više uspjeha jer je u 2 navrata slavila Poljska, dok je jednom bilo neriješeno. Zato veselimo se danas i bodrimo reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Očekujemo dobru igru i naravno uz ove pjesme do 12 sati do vas ćemo proslijediti još informacija vezano za večerašnju utakmicu, ali i o samo reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Zato ostanite na talasima vašeg najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

I dalje smo u navijačkom duhu pred utakmicu između Bosne i Hercegovine i Poljske, koja će biti večeras igrana na stadionu Bilano Polje u Zenici. A selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je odredio 23 igrača na koje će računati za večerašnji susret protiv Poljske u okviru UEFA Lige Nacija. Utakmica, već smo rekli, bit će odigrana na Bilenom polju u Zenici s početkom u 20:45, a UEFA je uoči susreta objavila i službeni spisak prijavljenih igrača. Na njemu nema Kerima Alajbegovića, koji je zbog povrede morao napustiti teren tokom utakmice protiv Švedske odigrane u petak u Zenici. Alajbegović je u tom susretu bio jedan od strelaca za Bosnu i Hercegovinu, postigavši pogodak kojim su Zmajevi stigli do izjednačenja za konačnih 1:1. A osim mladog ofanzivca na spisku nema ni veznjaka Luke Đurića. Večerašnji susret protiv Poljske bit će i prvi meč reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon oproštaja Edina Džeke od dresa Zmajeva. Kapiten i najbolji strelac u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine oprostio se od nacionalnog tima upravo nakon utakmice protiv Švedske.

Pred naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing najboljeg radija.

11. sati i 50 minuta, cijenjeni slušaoce, ovo su talase vašeg najboljeg radija, temperatura u gradu Bihaću 17 stepeni, a prije podne je našoj zemlji bilo pretežno sunčno vrijeme, u drugom dijelu dana u Bosni i Hercegovini sunčno uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni sjevernog i sjevero-istočnog smjera, u Hercegovini južnog i od zapadnog, najviša dnevna temperatura zraka će se kretati između 20 i 25 na jugu zemlje do 28 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i maljevnih ograničenja na graničnim prilazima, zadržavanja nisu duža od pola sata. Muhamed Elvedin, Nermin, Dijana i Čeva, žele vam ugodan ostatak dana, tačno 12 sati, poslušajte opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Naravno, večeras smo uz naše zmajeve utakmici protiv Poljske, zato bodrite.

Ona u 12. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije naše države, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. U trci za bošnjačkog člana predsjedništva najviše glasova osvojio je Denis Bećirović, iza njega je Bakir Izetbegović, na trećoj poziciji Semir Efendić. Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila je stranka Demokratske akcije, slijede SDP BiH, zatim HDZ BiH i stranke okupljene oko njega koalicijske, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Narod i pravda, Demokratska fronta, Hrvatska petorka, pa zatim slijedi NES PDA Napred za Evropsku BiH zajedno, te naša stranka. U parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine iz Unsko-Sanskog kantona ušli su Šemsudin Dedić iz SDA, SDP-ov Albin Muslić i NES-ov Jasmin Emrić. Za parlament Federacije Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila je SDA BiH 32 mandata, SDP BiH 16 mandata, HDZ BiH 14 mandata, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 9 mandata, Narod i pravda 7 mandata, Demokratska fronta 6 mandata. Naša stranka ima 4 mandata, koliko i koalicija NES PDA. Koalicija okupljena oko HDZ-a 1990 ima 3, HNP 1, BH i Fuada Kasumovića 1, Pomak iz Bihaća 1. U predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz Unsko-Sanskog kantona ušli su sljedeći zastupnici. SDA 3 mandata, Nijaz Gušić, Bisenija Mušedinović i Hamdija Abdić. NES je osvojio 2 mandata, Nermino Grešević i Dženita Muratagić. SDP 1 mandat, Armin Halitović. Pomak 1 mandat, Šuhret Fazlić. Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1 mandat, Hamdija Lipovača. Demokratska fronta, jedan mandat, Almir Zulić. S obzirom na to da se radi o preliminarnim podacima, objavljenim neposredno nakon izbora, konačan raspored mandata i imena, uključujući i potencijalne kompenzacijske mandate, bit će službeno potvrđeni tek nakon što Centralna izborna komisija ih obradi. Što se tiče kompenzacijskih mandata, stanje je sljedeće. SDA Esad Bašagić, SDP Fatka Kulenović, Stranka za Bosnu i Hercegovinu Rusmira Konjević i koalicija NES PDA Sabahudin Koštić. Za predsjednika manjeg BH entiteta najviše glasova osvojio je Savo Minić, kandidat SNSD-a Milorada Dodika, a Rami Salkić, kandidat SDA, osvojio 8.885 glasova, 1,71%, dok je nezavisni Ćamil Duraković osvojio 5.853 glasa ili 1,13%. Preliminarni rezultati izbora pokazuju da će stranka Demokratske akcije imati najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-Sanskog kantona, jer je osvojila 30,26% glasova, daleko iza 20,11% glasova koalicija NES PDA. Na trećem mjestu je Socijaldemokratska partija BiH koja ima 13,013%, Pomak je osvojio 8,32%, Stranka za BiH 5,19%, Demokratska fronta 5,03%, dok su iznad praga od 3% još Laboristička stranka, Narod i pravda, slijede je potom naša stranka BiH Zeleni, DNZ BiH, Naprijed BiH, SBB, HDZ BiH, Snaga naroda, SNSD i Za pravdu red lista Nebojše Vukanovića. Prema neslužbenim medijskim projekcijama, na osnovu preliminarnih i još uvijek nepotpunih rezultata Centralne izborne komisije od 5. oktobra ove godine, projektovana raspodjela mandata za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona, koja broji 30 zastupničkih mjesta, izgledala bi ovako: SDA 10 zastupnika, NES PDA Koalicija za Evropsku BiH 6 zastupnika, SDP BiH 4, Pomak 3, Stranka za BiH 2, Demokratska fronta 2, Laboristička stranka 2, Narod i pravda jednog zastupnika. Projekcija je urađena na osnovu više od 94% prebrojenih redovnih glasova na nivou našega kantona, a budući da CIK tek treba unijeti glasove koji pristižu putem pošte, mobilnih timova iz odsustva, konačni matematički

0: lica. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac Ujedinjenih naroda, kao je optužila Izrael za genocid u Gazi, rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lider jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Bivši njemački vicekancelar Robert Habeck izjavio je da prema njegovom mišljenju postoji obilje dokaza da su u pojasu Gaze počinjeni ratni zločini. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da ne postoji vojno rješenje za sukob između SAD-a i Irana, dodajući da se rat ne može okončati novim sankcijama. Ministar vanjskih poslova Turski Hakan Fidan pristupat će danas sastanku strateškog, političkog i odbranbenog odbora, formiranog u okviru sporazuma o zajedničkoj odbrani iz Mekke, saveza koji su u augustu osnovale Turska, Pakistan i Saudijska Arabija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je Kijev pristao na učešće u trostranim tehničkim razgovorima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koje su predložile Sjedinjene Američke Države. Njemački kancelar Friedrich Merz najavio je novi paket pomoći Ukrajini, vrijedan više od 1,3 milijarde eura, tokom nenajavljene posjete Kijevu, dok je Rusija pojačala napade na ukrajinske gradove. U prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu pobjedu je odnio sin bivšeg predsjednika ove zemlje, Flavio Bolsonaro, pobjedivši aktuelnog ljevičarskog predsjednika Lulu da Silvu. Španski premijer Pedro Sanchez jutros je objavio da će u zemlji biti održani prijevremeni izbori 29. novembra. Nakon 7 dana protesta, srednjoškolaca u Francuskoj obilježen je nasiljem i brojnim oštećenjima školskih objekata. Između 400 i 500 obrazovnih ustanova bilo je potpuno ili djelomično zatvoreno, dok su najmanje 24 škole zapaljene ili opljačkane. Izvršni direktor OpenAI Sam Altman upozorio je na opasnost odavanja vjerskog autoriteta modelima umjetne inteligencije ili prepuštanja ljudskog prosuđivanja njima, nazivajući takvu praksu stvarnim sigurnosnim problemom.
0: Vijesti. Kratko još o domaćim aktualnostima. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas isplata penzija najniža 692, najviša 3461 marku. 5. oktobar se u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježava kao Svjetski dan učitelja, odnosno Svjetski dan prosvjetnih radnika. Ovaj je datum UNESCO proglasio 1994. kako bi se istakla ključna uloga učitelja, nastavnika i profesora u obrazovanju i razvoju društva, te skrenula pažnja na važnost njihovog rada. Širom Bosne i Hercegovine obilježava se Dječja nedjelja. Svake godine prva sedmica oktobra posvećena je djeci, a ti dani su ispunjeni brojnim edukativnim, zabavnim sadržajima za djecu, porukama o važnosti dječjih prava i obavezi društva da djeci omogući ostvarivanje tih prava u svim područjima života. Sport. A reprezentativci Bosne i Hercegovine u okviru četvrtog kola grupe B4 UEFA Lige Nacija večeras od 20:40 na stadionu Bilino Polje u Zenici igraju protiv selekcije Poljske. Bosna i Hercegovina meč dočekuje sa drugog mjesta na tabeli, 5 osvojenih bodova, iza Švedske koja ima 7, ispred Poljske sa 4 i Rumunije koja je bez bodova. Pratili ste opširni pregled vijesti Radio Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Dževad Ponjević, urednik emisije i informativnog programa Radio Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.

0: Danas u Bosni i Hercegovini u drugom dijelu dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni sjevernog, sjeveroistočnog, u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka je između 20 i 28 stepeni. Marketing.
1: Ovo je poziv za Advent u Zagrebu uz Omega Travel. Doživite prazničnu čaroniju hrvatske metropole, raskošne dekoracije adventske kućice, obilazak Zagreba i shopping u Arena centru. Termin putovanja je 28. novembar. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 40 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas na Adventu Zagreb.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Kad hoću da investiram ili kad negdje zapne, uvijek valja neka lova da mi brzo kapne. Paš kad treba brzo lako, Eki daje kredit svakom, društvo mikrokreditno.
2: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
0: Jednostavno, eki.ba.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta slatko i slano 800 grama 16,55, arix 3 kg 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
0: Marketing najboljeg radija.

vijesti. Dobar dan, ja sam Čavan Ponjević, ovo su vijesti. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. U trci za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine najviše glasova osvojio Denis Bećirović, iza njega je Bakir Izetbegović, dok je treći Semir Efendić. Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila SDA 31,57%, zatim slijede SDP Bosne i Hercegovine 15,60, HDZ BiH i koalicijone stranke 13,04, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 08,77, NIP 06,92 i DF 06,36%. U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Zonsko-sanskog kantona su Šemsu

0: Edin Dedić, SDA, Albin Muslić, SDP, Jasmina Emrić, NES. Za parlament Federacije Bosne i Hercegovine najviše glasova osvojila SDA BiH sa 30,64% glasova, SDP BiH 15,41%, HDZ BiH 13,56%, Stranka za BiH 9,01%, NIP, SD BiH, SPU BiH 6,52% glasova, DFGS 6,03% glasova. Za predsjednika Republike Srpske najviše glasova osvojio je Savo Minić, kandidat SNSD-a Milorad Dodika. Ramis Alkić, kandidat SDA, osvoje 8.885 glasova, odnosno 1,71%, dok je nezavisni kandidat Čamil Duraković osvojio 5.853 glasa ili 1,13%. Stranka demokratske akcije imaće najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-sanskog kantona, jer je ta stranka osvojila 30,26% glasova, daleko iza 20,11% glasova koalicija NES-PDA, a na trećem mjestu je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine sa 13,013% glasova. Pomak je osvojio 8.325%, a Stranka za Bosnu i Hercegovinu 5,19%. Demokratska fronta ima 5,03%, dok su iznad praga u 3% još Laboristička stranka s 4,86% i Narod i pravda s 4,52%. Zatim slijedi naša stranka BH Zeleni, DNZ BiH, Napred BiH, SBB, HDZ BiH, Snaga naroda, SNSD i Za pravdu i red lista Nebojše Vukanovića. Prema neslužbenim medijskim projekcijama, a na osnovu preliminarnih, još uvijek nepotpunih rezultata Centralne izborne komisije BiH od 5. oktobra, projektovana je raspodjela mandata za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, koji broji ukupno 30 skupštinskih mjesta. Izgleda ovako: SDA 10 zastupnika, NES-PDA koalicija za Europsku BiH 6, SDP BiH 4 zastupnika, Pomak 3, Stranka za BiH 2 zastupnika, Demokratska fronta 2, Laboristička stranka 2, Narod i pravda 1 zastupnik. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade. Prvi sastanak je zakazan za danas, a u sindikatu očekuju da postupak mirenja dovede do dogovora s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Ukoliko dogovor ne bude postignut, sindikat će nakon okončanja postupka odlučiti o daljem koracima i eventualnoj realizaciji štrajka. Svečani prijem brucoša na Bihačkom univerzitetu održan je danas, a glavni program i službena dobrodošlica za nove studente organizovani su u prostorijama svih fakulteta univerziteta u Bihaću. 5. oktobar u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježava se kao Svjetski dan učitelja. Ovaj datum je UNESCO proglasio 1994. godine kako bi istakla ključnu ulogu učitelja, nastavnika i profesora u obrazovanju i razvoju društva i skrenula pažnju na važnost njihovog rada. Širom Bosne i Hercegovine obilježava se Dječja nedjelja. Svake godine prva sedmica oktobra posvećena je djeci i ti dani su ispunjeni brojnim edukativnim i zabavnim sadržajima za djecu, porukama o važnosti dječjih prava i obaveze društva da djeci omogući ostvarivanje tih prava u svim područjima života. A reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru 4. kola UEFA Lige Nacija večeras od 20:45 na stadionu Birano Polje u Zenici igra protiv selekcije Poljske. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini u drugom dijelu dana sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetra slabog u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini južnog i jugozapadnog. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Marketing.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni.

profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekt.

0: više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas. Ne odgađajte. Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina. Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Malta, ostrvo bogate historije, prelijepih gradova i nezaboravnih doživljaja. Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz mogućnost uživanja u tradicionalnoj malteškoj večeri. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu uz avionski prijevoz iz Zagreba. Termin putovanja je od 12. do 15. novembra. Cijena veća od 690 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Vaša turistička agencija Omega Bihać.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
0: Jednostavno Eki.
6: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
0: Marketing.

0: zna još jednom ponovit.
1: Marketing. Tvoja Fizz Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Mikser Heiner samo 34,90.

0: LED luster, samo 99 km. Vikend krevetić Loreli, dva nivoa, samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Čavad Ponjević, ovo su vijesti. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. U trci za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine najviše glasova osvojio Denis Bećirović, iza njega je Bakir Izetbegović, dok je treći Semir Efendić. Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila SDA 31,57%, zatim slijede SDP Bosne i Hercegovine 15,60%, HDZ BiH i koalicijone stranke 13,04%, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 08,77%, NIP 06,92% i DF 06,36%. U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine iz Unsko-sanskog kantona su Šemsudin Dedić, SDA, Albin Muslić, SDP, Jasmin Emrić, NES. Za parlament Federacije Bosne i Hercegovine najviše glasova osvojila SDA BiH sa 30,64% glasova, SDP BiH 15,41%, HDZ BiH 13,56%, Stranka za BiH 9,01%, NIP, SD BiH, SPU BiH 6,52% glasova, DF i GS 6,03% glasova. Za predsjednika Republike Srpske najviše glasova osvojio je Savo Minić, kandidat SNSD-a Milorada Dodika. Rami Salkić, kandidat SDA, osvoje 8.885 glasova, odnosno 1,71%, dok je nezavisni kandidat Čamil Duraković osvojio 5.853 glasa ili 1,13%. Stranka demokratske akcije imaće najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-sanskog kantona, jer je ta stranka osvojila 30,26%

0: glasova. Daleko iza s 20,11% glasova koalicija NES-PDA, a na trećem mjestu je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine sa 13,013% glasova. Pomak je osvojio 8.325%, a Stranka za Bosnu i Hercegovinu 5,19%. Demokratska fronta ima 5,03%, dok su iznad praga u 3% još Laboristička stranka s 4,86% i Narod i pravda s 4,52%. Zatim slijede Naša stranka, BH Zeleni, DNC BiH, Napred BiH, SBB, HDZ BiH, Snaga naroda, SNSD i Za pravdu i red lista Nebojše Vukanovića. Prema neslužbenim medijskim projekcijama, a na osnovu preliminarnih, još uvijek nepotpunih rezultata Centralne izborne komisije BiH od 5. oktobra, projektovana je raspodjela mandata za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, koji broji ukupno 30 skupštinskih mjesta. Izgleda ovako: SDA 10 zastupnika, NES-PDA koalicija za Europsku BiH 6, SDP BiH 4 zastupnika, Pomak 3, Stranka za BiH 2 zastupnika, Demokratska fronta 2, Laboristička stranka 2, Narod i pravda 1 zastupnik. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade. Prvi sastanak je zakazan za danas, a u sindikatu očekuju da postupak mirenja dovede do dogovora s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Ukoliko dogovor ne bude postignut, sindikat će nakon okončanja postupka odlučiti o daljem koracima i eventualnoj realizaciji štrajka. Svečani prijem Brucoša na Bihačkom univerzitetu održan je danas, a glavni program i službena dobrodošlica za nove studente organizovani su u prostorijama svih fakulteta univerziteta u Bihaću. 5. oktobar u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježava se kao Svjetski dan učitelja. Ovaj datum je UNESCO proglasio 1994. godine kako bi istakla ključnu ulogu učitelja, nastavnika i profesora u obrazovanju i razvoju društva i skrenula pažnju na važnost njihovog rada. Širom Bosne i Hercegovine obilježava se Dječja nedjelja. Svake godine prva sedmica oktobra posvećena je djeci i ti dani su ispunjeni brojnim edukativnim i zabavnim sadržajima za djecu, porukama o važnosti dječjih prava i obaveze društva da djeci omogući ostvarivanje tih prava u svim područjima života. A reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru 4. kola UEFA Lige Nacija večeras od 20:45 na stadionu Bilino Polje u Zenici igra protiv selekcije Poljske. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini u drugom dijelu dana sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetra slabog u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini južnog i jugozapadnog. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
3: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo: ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka, ženska jakna 26 maraka, muška majica 8 maraka, muška trenerka set 26 maraka, dječji prsluk 16 maraka, dječji komplet 6 maraka, muške patike 16 maraka, ženske cipele 12 maraka, dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
5: Marketing najboljeg radija.

0: 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

Cijenjeni slušalci, želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. U utrci za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine najviše glasova osvojio je Denis Bećirović. Iza njega je Bakir Izetbegović, dok je treći Semir Efendić. Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila je stranka Demokratske akcije 31,56%, a slijede je SDP Bosne i Hercegovine s 15,60%, HDZ Bosne i Hercegovine s 13,05% i stranke okupljene oko njega, stranka za Bosnu i Hercegovinu 8,77%, NIP 6,92% i DF 6,36%, Hrvatska petorka 4,44%, NES PDA Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno 4,22%, te naša stranka 4,04%. U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine iz Unsko-sanskog kantona su Šemsudin Dedić ispred SDA, Albin Muslić SDP i Jasmin Emrić NES. Za parlament Federacije Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila je SDA Bosne i Hercegovine 32 mandata, SDP Bosne i Hercegovine 16 mandata, HDZ Bosne i Hercegovine 14, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 9, NIP 7 mandata, DF GS 6 mandata, naša stranka će imati 4 mandata, koliko i koalicija NES PDA. Koalicija okupljena oko HDZ-a 1990 ima 3, HNP 1, BHI Fuada Kasumovića 1 i Pomak iz Bihaća 1. U predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz Unsko-sanskog kantona ušli su sljedeći zastupnici: SDA Nijaz Hušić, Bisenija Mušedinović i Hamdija Abdić. NES je osvojio 2 mandata, Nermino Grešević i Dženita Muratagić. SDP 1, Armin Halitović, Pomak 1, Šuhret Fazlić,

0: Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1 Hamdija Lipovača, DF 1 Almir Zulić. S obzirom na to da se radi o preliminarnim podacima objavljenim neposredno nakon izbora, konačan raspored mandata i imena, uključujući i potencijalne kompenzacijske mandate, bit će službeno potvrđeni tek nakon što ih Centralna izborna komisija obradi. A što se tiče kompenzacijskih mandata, stanje je sljedeće: SDA Esad Bašagić, SDP Fatka Kulenović, Stranka za Bosnu i Hercegovinu Rusmira Konjević i koalicija NES-PDA Sabahudin Koštić. Za predsjednika RS-a najviše glasova osvojio je Savo Minić, kandidat SNSDA Milorada Dodika. Ramiz Salgić, kandidat SDA, osvojio je 1,71%, dok je nezavisni kandidat Ćamil Duraković osvojio 1,13% glasova. Preliminarni rezultati izbora pokazuju da će Stranka demokratske akcije imati najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-sanskog kantona, jer je ta stranka osvojila 30,26% glasova. Daleko iza s 20,11% glasova je koalicija NES-PDA. Na trećem mjestu je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, koja ima 13,013%. Pomak je osvojio 8,32%, a Stranka za Bosnu i Hercegovinu 5,19%. Demokratska fronta ima 5,03%, dok su iznad praga od 3%. Još Laburistička stranka s 4,86% i Narod i pravda sa 4,52%. Slijede Naša stranka, BH Zeleni, HDZ Bosne i Hercegovine, Naprijed BiH, SBB, HDZ Bosne i Hercegovine, Snaga naroda, SNSD i Za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića. Prema neslužbenim medijskim projekcijama, a na osnovu preliminarnih i još uvijek nepotpunih rezultata Centralne izborne komisije, projektovana raspodjela mandata za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, koja broji ukupno 30 zastupničkih mjesta, izgleda ovako: SDA 10 zastupnika, NES-PDA koalicija za Evropsku Bosnu i Hercegovinu 6, SDP Bosne i Hercegovine 4 zastupnika, Pomak 3, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 2 zastupnika, Demokratska fronta 2, Laburistička stranka Bosne i Hercegovine 2, Narod i pravda 1 zastupnik. Projekcija je urađena na osnovu više od 94% prebrojanih redovnih glasova na nivou Unsko-sanskog kantona.
1: Info plus.
0: Kantonalno ministarstvo privrede godinama potiče razvoj male privrede i različite obrte. Ovog puta potpisano je 215 ugovora vrijednih skoro 1.300.000 maraka. Obrtnici koji su aplicirali na sredstva dobili su između 5 i 10.000 maraka. Stalna podrška koju ministarstvo privrede na ovaj način pruža obrtnicima u Unsko-sanskom kantonu da razviju svoj biznis, unaprijede sektor male privrede, jačajući tako i domaću ekonomiju, koja ne smije zavisiti od uvoza stranih proizvoda, ali i otvoriti nova radna mjesta koja su privredi toliko potrebna. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. U sindikatu očekuju da postupak mirenja dovede do dogovora s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona, a ukoliko dogovor ne bude postignut, sindikat će nakon okončanja postupka odlučiti o daljnjim koracima i eventualnoj realizaciji štrajka. Svečani prijem Brucoša na Bihećkom univerzitetu je održan danas. Glavni program i službena dobrodošlica za nove studente organizovani su u prostorijama svih fakulteta univerziteta u Bihaću. Načelnik Bužima Mersudin Anić i direktor osnovne škole Bužim Ibrahim Livaković potpisali su sporazum kojim se iz budžeta općine Bužim za 2026. godinu dodjeljuju sredstva u iznosu od 10.500 maraka za sanaciju dotrajalih podova u ovoj obrazovnoj ustanovi sa najvećim brojem učenika na Unsko-sanskom kantonu.
1: Vijesti.
0: U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je isplata penzija. Najniža penzija iznosi 692,23.

0: reprezentativci Bosne i Hercegovine u okviru četvrtog kola grupe B Lige nacija večeras od 20 sati 45 minuta na stadionu Bilino Polje u Zenici igraju protiv selekcije Poljske. Bosna i Hercegovina meč dočekuje sa drugim mjestom na tabeli osvojenih 5 bodova iza Švedske koja je osvojila 7, a ispred Poljske sa 4 i Rumunije koja je bez bodova. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
5: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
6: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
5: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
6: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
5: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
7: Samo u Fisu nodilu tekstile i obuće podražite. Muška trenerka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9 maraka 90, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
8: Otkrijte čarobnu Toskanu sa turističkom agencijom Omega Bihać, Bologna, Firenza, Cinque Terre, Pisa. Nezaboravno putovanje kroz najljepše predjele Italije. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu 4 zvjezdice uz organiziran autobuski prijevoz. Termin putovanja je od 25. do 28. novembra, a cijena samo 550 maraka po osobi. Putujte u Italiju s turističkom agencijom Omega Bihać. Rezervacije na broj 061-933-916.
9: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing.
10: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

Tačno vrijeme 15:28, druga smjena, želim vam dobar dan, ovog ponedjeljka sa vama Goran, Anesa i Sanela.

Trgovišću trenutno bez sunca, onako stidljivo proviruje, 21 stepen Celzijusa, danas je bilo sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, sutra otprilike slično vrijeme kao i danas, vjetar će biti slab u Bosni, istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo, jutarnja temperatura i sutra prohladno od 2 do 7, a najviše dnevno otprilike kao i danas između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Saobraća se po suhom kolovozu uz umjerenu frekvenciju vozila i dalje. Ima radova zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Skokovi Srbljani. Tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom, a ukoliko trebate na neki od graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini, maksimalno pola sata čeka se na pojedinim graničnim prijelazima.

0: marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
3: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam

Napravili smo kratki predak uz poruke naših poslovnih partnera. 15.49, idemo dalje. Da, da, navijamo i večeras nogometaši Bosne i Hercegovine i Poljske. Večeras na stadionu Bilino polje u Zenici igraju utakmicu četvrtog kola Lige nacija. Biće ovo okršaj koji će dati odgovore na mnoga pitanja u grupi 4, ali i za stanje u jakosnim šeširima uoči žrijebanja kvalifikacionih grupa za evropsko prvenstvo. Naime, Bosna i Hercegovina se nalazi na drugom mjestu s 2 boda manje od lidera Švedske, dok je Poljska na trećem mjestu s 1 bodom manje od BiH selekcije. Večerašnja utakmica igra se samo 3 dana nakon što smo na istom stadionu u Zenici remizirali sa Švedskom 1:1, a prije toga smo na gostovanjima u Poljskoj i Rumuniji osvojili 4 boda. S druge strane, Poljska je nakon remija s Bosnom i Hercegovinom izgubila od Švedske u gostima, a u petak su razbili Rumuniju na domaćem terenu. Rezultat je bio 6:0. Selektor Barbarez u najavi utakmice kaže kako su u petak na večeru Zenici protiv Švedske odigrali dobru i intenzivnu utakmicu koja je bila zahtjevna, te da je onaj rezultat nerješeni od 1:1 zapravo bio pravedan. Obje selekcije, kaže Barbarez, mogu biti zadovoljni takvim ishodom, a na toj utakmici od selekcije Bosne i Hercegovine oprostio se i naš dijamant kapiten Edin Džeko. Dakle, ovo će biti četvrti zvanični duel između Bosne i Hercegovine i Poljske, a osim nedavnog remija u Varšavi, ove dvije selekcije su se sastale u Ligi nacija prije 6 godina, odnosno 2020. a tada je u oba navrata slavila Poljska. Također, igrane su i 3 prijateljske utakmice, ni tu nismo imali nešto više uspjeha jer je u 2 navrata slavila Poljska, dok je jednom bilo neriješeno. Inače, Poljaci imaju vrijednost ekipe koja kaže 254,5 miliona eura, a Zmajevi na transfer marktu koštaju 156,8 miliona eura. E da, da, navijamo svi, utakmica se igra večeras od 20:45. Glavni sudija iz Francuske, direktan prenos osiguran na kanalu BHT, pa evo, sretno našim zmajevima.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila je SDA, slijede SDP, HDZ i stranke okupljene oko njega, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, NIP, IDF, Hrvatska petorka, NES, PDA, Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno, te Naša stranka. I za parlament Federacije Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila je Stranka demokratske akcije, 32 mandata, SDP 16 mandata, HDZ Bosne i Hercegovine 14, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 9 mandata, NIP 7, DF GS 6 mandata, Naša stranka će imati 4 mandata koliko i koalicija NES PDA. Koalicija okupljena oko HDZ-a 1990-ima 3, a HNP Bosansko-Hercegovačka inicijativa Fuada Kasumovića i Pomak po jedan. U predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz Unsko-Sanskog kantona ušli su Nijaz Hušić, Bisenija Mušedinović i Hamdija Abdić iz SDA, Nermino Grešević i Dženita Muratagić ispred NES-a. Po jedan mandat osvojio je SDP, Armin Halitović, Pomak, Šuhrat Fazlić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Hamdija Lipovača i DF Almir Zulić. S obzirom na to da se radi o preliminarnim podacima, konačan raspored mandata i imena, uključujući i potencijalne kompenzacijske mandate, bit će službeno potvrđeni tek nakon što ih Centralna izborna komisija obradi. A što se tiče kompenzacijskih mandata, stanje je sljedeće. SDA Esad Bašagić, SDP Fatka Kulenović, Stranka za Bosnu i Hercegovinu Rusmira Konjević i koalicija NES PDA Sabahudin Koštić. Prema neslužbenim medijskim projekcijama, a na osnovu preliminarnih i još uvijek nepotpunih rezultata Centralne izborne komisije, projektovana raspodjela mandata za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona, koja broji ukupno 30 zastupničkih mjesta, izgleda ovako. SDA 10 zastupnika, NES PDA Koalicija za Evropsku Bosnu i Hercegovinu 6, SDP Bosne i Hercegovine 4 zastupnika, Pomak 3, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 2 zastupnika, Demokratska fronta 2, Laburistička stranka Bosne i Hercegovine 2, Narod i pravda 1 zastupnik. Projekcija je urađena na osnovu više od 94% prebrojanih redovnih glasova na nivou Unsko-Sanskog kantona. 5. oktobar se u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježava kao Svjetski dan učitelja, odnosno Svjetski dan prosvjetnih radnika. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 na stadionu Bilino Polje u Zenici dočekuje Poljsku u okviru UEFA Lige Nacija. Večerašnji susret protiv Poljske bit će i prvi meč reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon oproštaja Edina Džeke od dresa Zmajeva. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.

0: Stanje na putevima.
1: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka između 27, a dnevna od 20 do 26 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ujko Sanskog kantona.

0: marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijeljica.

0: Radića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50.

0: zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Evo nas u drugom satu zajedničkog druženja, 16 sati i 15 minuta i ja ću u nastavku o sportu. Oglasio se Barbarec, kaže da je odlučio Alajbegović večeras na tribinama protiv Poljske, a Bajraktarević uzeo Džekinu 11-ku. Dakle, selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je odabrao 23 igrača za utakmicu protiv Poljske u sastavu u odnosu na utakmicu protiv Švedske. Osim Edina Džeke, koji se oprostio, nema ni Kerima Alajbegovića i Luke Đurića. Umjesto njih, među 23 igrača, Barbarez je za večeras uvrstio same da Baždara i Benjamina Cahirovića. Zanimljivo, Džekin broj 11 je večera zadužio Esmir Bajraktarević. Podsjetimo, broj 11 je u prve dvije utakmice Lige nacija nosio Jovo Lukić, koji će večeras nositi broj 19. Utakmice u 20 sati 45 minuta.

U nastavku ostavit ću sport tamo negdje po strani, kratko o jučerašnjem danu kada su održani izbori u Bosni i Hercegovini. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom ocijenila je da su opći izbori u Bosni i Hercegovini održani jučer protekli uspješno uz značajno unapređenje integriteta izbornog procesa kroz primjenu novih tehnologija, odnosno biometrijske identifikacije birača te optičkog skenera, odnosno skeniranja glasačkih listića. Posebno pozitivnim koalicija pod lupom ocjenjuje to što su tehnički problemi s uređajima za elektronsku identifikaciju koji su se pojavljivali i koji su se

pojavili na 14% biračkih mjesta, kao i tehnički problemi i zaustavljanje rada tehnologije za optičko skeniranje glasačkih listića koji su se pojavljivali na 21,3% biračkih mjesta, zapravo nisu omeli primjenu tehnologija na biračkim mjestima, te je nastavljena njihova upotreba. Ono što je danas kazao Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije Pod lupom, jeste da za naredne izbore potrebno je ranije početi pripreme, unaprijediti procedure za postupanje u slučaju tehničkih poteškoća, zatim osigurati pravovremenu i sveobuhvatnu obuku izborne administracije, kao i dodatno unaprijediti tehničku podršku na samim biračkim mjestima, i to na izborni dan. Dodao je da posebno važnim koalicija Pod lupom smatra činjenicu da je uvođenje novih tehnologija dovelo do jačanja povjerenja u izborni proces i nije dovelo do osporavanja rezultata zbog primjene tehnologije.

0: marketing. U periodu od 1. do 31. 10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda, pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.

0: O privredu.
1: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
0: Nema neki. Ima Eki.
2: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
3: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
2: Više na eki.ba.
4: Jednostavno Eki.
5: Magični Beč avionom s Omega Travel. Doživite austrijsku prijestolnicu u najljepšem periodu godine. Adventska atmosfera, raskošne palače, Schönbrunn, Belvedere i nezaboravna praznična čarolija Beča. Tri dana, dva noćenja uz avionski prijevoz iz Banja Luke i smještaj s doručkom. Termin putovanja od 18. do 20. decembra. Prst minu cijena 590 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Magični Beč s Omega Travel.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
7: Potreban radnik, odnosno radnica u kafe baru Inter u sklopu benzinske pumpe Inter Butan u ulici nositelja hrvatskog trolista bez broja u Bihaću, jedan izvršilac. Svoje prijave možete dostaviti na e-mail adresu bihac@interbutan.com ili lično. Sve informacije na broj 061-599-924.
8: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

13 minuta do 17 sati pratite poslijepodnevni otvoreni program u Bihaću, trenutno 20 stepeni Celzijusa i sunčano. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar će biti slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Jutarnja temperatura sutra od 2 do 7 stepeni Celzijusa, a maksimalna dnevna između 20 i 26 stepeni.

I za kraj još jedna informacija, više od više stotina studenta danas napravilo prvi korak u svom visokoškolskom obrazovanju. Naime, na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću organiziran je prijem za brucoše koji će nastavu započeti na 5 studijskih odsjeka. Prema podacima Univerziteta u Bihaću, u novu akademsku godinu ulazi oko 480 studenata, a konačan broj biće poznat nakon završetka upisa na preostale studijske programe. Lijepa je to slika na početku nove akademske godine, neke nove generacije, neki novi planovi i mnogo očekivanja pred mladim ljudima koji tek otvaraju jedno važno poglavlje svog života. A mi ćemo ovdje privesti kraju i naš poslijepodnevni dio programa. Hvala vam što ste i danas bili uz nas. Želimo vam ugodan ostatak dana, želimo vam lijepu i mirnu večer. Ako nas vrijeme posluži, uživat ćemo još dan, dva, tri u ovom sunčanom vremenu, jer, kako kažu najave, poslije toga slijedi kiša. Lijep pozdrav!

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila je SDA, slijede je SDP, HDZ i stranke okupljene oko njega, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, NIP, IDF, Hrvatska petorka, NES, PDA, Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno, te Naša stranka. I za parlament Federacije Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila je Stranka demokratske akcije, 32 mandata, SDP 16 mandata, HDZ Bosne i Hercegovine 14, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 9 mandata, NIP 7, DF GS 6 mandata, Naša stranka će imati 4 mandata koliko i koalicija NES PDA. Koalicija okupljena oko HDZ-a 1990-ima 3, a HNP Bosansko-Hercegovačka inicijativa Fuada Kasumovića i Pomak po jedan. U predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz Unsko-Sanskog kantona ušli su Nijaz Hušić, Bisenija Mušedinović i Hamdija Abdić iz SDA, Nermino Grešević i Dženita Muratagić ispred NES-a. Po jedan mandat osvojio je SDP, Armin Halitović, Pomak, Šuhret Fazlić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Hamdija Lipovača i DF Almir Zulić. S obzirom na to da se radi o preliminarnim podacima, konačan raspored mandata i imena uključujući i potencijalne kompenzacijske mandate bit će službeno potvrđeni tek nakon što ih Centralna izborna komisija obradi. A što se tiče kompenzacijskih mandata, stanje je sljedeće. SDA Esad Bašagić, SDP Fatka Kulenović, Stranka za Bosnu i Hercegovinu Rusmira Konjević i koalicija NES PDA Sabahudin Koštić. Prema neslužbenim medijskim projekcijama, a na osnovu preliminarnih i još uvijek nepotpunih rezultata Centralne izborne komisije, projektovana raspodjela mandata za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona, koja broji ukupno 30 zastupničkih mjesta, izgleda ovako. SDA 10 zastupnika, NES PDA Koalicija za Evropsku Bosnu i Hercegovinu 6, SDP Bosne i Hercegovine 4 zastupnika, Pomak 3, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 2 zastupnika, Demokratska fronta 2, Laburistička stranka Bosne i Hercegovine 2, Narod i pravda 1 zastupnik. Projekcija je urađena na osnovu više od 94% prebrojanih redovnih glasova na nivou Unsko-Sanskog kantona. 5. oktobar se u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježava kao Svjetski dan učitelja, odnosno Svjetski dan prosvjetnih radnika. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 na stadionu Bilino Polje u Zenici dočekuje Poljsku u okviru UEFA Lige Nacija. Večerašnji susret protiv Poljske bit će i prvi meč reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon oproštaja Edina Džeke od dresa Zmajeva. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Stanje na putevima.
1: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, a dnevna od 20 do 26 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Marketing. Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 900

0: 73215 ili posjetite web stranicu jub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
2: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihački branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene...
5: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
6: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
7: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i ispraženje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
8: Marketing.
9: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend krevetić Loreli dva nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
2: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti!
3: Kad hoću

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Marketing.
6: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: cijenjeni slušatelji, pratite vijesti. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović, dok je za predsjednika RS-a najviše glasova osvojio Savo Minić, kandidat SNSD-a Milorada Dodika. Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila je SDA, slijede SDP, HDZ Bosne i Hercegovine i stranke okupljene oko njega, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, NIP, IDF, Hrvatska petorka, NES, PDA, Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno, te Naša stranka. I za parlament Federacije Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila je SDA 32 mandata, SDP 16 mandata, HDZ Bosne i Hercegovine 14, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 9 mandata, NIP 7, DF, GS 6 mandata. Naša stranka će imati 4 mandata, koliko i koalicija NES PDA. Koalicija okupljena oko HDZ-a 1990 ima 3, a HNP Bosansko-Hercegovačka inicijativa Fuada Kasumovića i Pomak po 1. U predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz Unsko-Sanskog kantona ušli su Nijaz Hušić, Bisenija Mušedinović i Hamdija Abdić iz SDA, Nermino Grešević i Dženita Muratagić ispred NES-a. Po jedan mandat osvojio je SDP, Armin Halitović, Pomak, Šuhret Fazlić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu Hamdija Lipovača i DF Almir Zulić. Konačan raspored mandata i imena, uključujući i potencijalne kompenzacijske mandate, bit će službeno potvrđeni tek nakon što ih Centralna izborna komisija obradi. Preliminarni rezultati izbora pokazuju da će Stranka demokratske akcije imati i najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-Sanskog kantona, jer je ta stranka osvojila 30,26% glasova. Daleko iza s 20,11% glasova je koalicija NES PDA, a na trećem mjestu je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine koja ima 13,013%. Pomak je osvojio 8,32%, a Stranka za Bosnu i Hercegovinu 5,19%, Demokratska fronta 5,03%, dok su iznad praga od 3% još Laboristička stranka s 4,86% i Narod i pravda s 4,52%. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom ocijenila je da je izborni dan na općim izborima protekao uspješno, uz značajno unapređenje integriteta izbornog procesa zahvaljujući primjeni novih izbornih tehnologija. 5. oktobar se u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježava kao Svjetski dan učitelja, odnosno Svjetski dan prosvjetnih radnika. Širom Bosne i Hercegovine obilježava se Dječja nedjelja. Svake godine prva sedmica oktobra posvećena je djeci, porukama o važnosti dječjih prava i obaveze društva da djeci omogući ostvarivanje tih prava u svim područjima života. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 u Zenici dočekuje Poljsku u okviru UEFA Lige nacija. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 2 i 7, a dnevna od 20 do 26 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Marketing. Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušte

0: energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
2: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važni s kim igraš.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba
4: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: Radio priča. Pčela i stršljenovi. Roj pčela i stršljenova borio se oko sača meda. Naš je, naš je, vikali su. Nije nego je naš. Vriska je privukla pažnju drugih insekata i dvije bubamare počeše se raspitivati o čemu se radi. Gospodine kratkonogi zrikavče, jeste li vidjeli nekog blizu košnice? Naravno da jesam, odgovori zrikavac. Vidio sam crne i žute insekte. To je tačno, crni i žuti. Ponovi i madam Pužica, mašući svojim antenama. Pa onda nikada nećemo saznati istinu, reče gospodar Kukac, dosađujući se. Zamolimo onu sudiju za savjet, predloži stidljivo gospođica Stjenica. I da, svi se uputiše kod Dose, koja je sjedila za svojim stolom među velikim brojem papira i dokumenata. Pogleda ih živahnim očima i tad nasta apsolutna tišina. Pčele i stršljenovi, vi trebate sagraditi košnicu. Najljepša će pobjediti. I tako i bi, pčele odletješe odmah kao strijele, dok su stršljenovi lijetali uokolo, udarajući jedan od drugog. Nisu imali pojma kako se gradi košnica. Ali zato pčele imaju u svojim košnicama puno ukusnog meda. Radio priča.
1: Legija u Baška.

0: Održani opći izbori u Bosni i Hercegovini. Bećirović, Filipović i Cvijanović u novom sastavu predsjedništva. Izborni proces obilježile i prijavljene nepravilnosti. Na Univerzitetu u Bihaću počela nova akademska godina.
1: Oni su generacija budućnosti, ne samo Unsko-sanskog kantona, nego i države i Bosne i Hercegovine, a mi smo ti koji svojim plemenitim poslom kojim se bavimo, odgovornim poslom kojim se bavimo, kreiramo tu, taj njihov profil.
0: Nakon neriješenog rezultata protiv Švedske, Zmajevi večeras imaju novu priliku za pobjedu.
2: Očekujemo odličnu igru, koju je prošla utakmica. Nadam se

0: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija. Pratite Dnevnik. Opći izbori u Bosni i Hercegovini su završeni. Prvi rezultati su poznati, izborni pobjednici se već slave, a politički dogovori o formiranju vlasti tek počinju. U Unsko-sanskom kantonu još se čeka konačna raspodjela mandata nakon što budu prebrojani i glasovi iz dijaspore. O izborima ćemo detaljno govoriti u nastavku Dnevnika, a sada nekoliko trenutaka ćemo posvetiti onom što nas barem na 90 minuta ponovo okuplja pod istim grbom. Nakon remija protiv Švedske, Zmajevi večeras na Bilinom polju dočekuju Poljsku, traže pobjedu, nove bodove i podršku s tribina. Ali jedan detalj večerašnje utakmice nosi i posebnu emociju. Kultni broj 11, koji je godinama nosio legendarni Edin Džeko, večeras će na svojim leđima imati 21-godišnji Esmir Bajrektarević, prenosi Telesport. Jedan broj, jedna uspomena i jedna nova generacija koja tek treba ispisati svoju priču. Večeras zato ne igraju samo Zmajevi za bodove. Igraju pred svojim navijačima za novu stranicu reprezentativne priče. A priču Samira Tulića gledat ćemo nešto kasnije u Dnevniku. A sada se vraćamo izbornim rezultatima. Javnost je već neposredno nakon zatvaranja biračkih mjesta saznala i imena novih članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Povjerenje bošnjačkih birača ponovo je dobio Denis Bećirović, dok su druga dva člana predsjedništva nova imena. Iako Bakir Izetbegović nije osvojio dovoljan broj glasova, za mjesto u predsjedništvu Bosne i Hercegovine njegova stranka Demokratske akcije ostvarila je značajan rezultat na federalnom nivou. Priča Rasime Henić.
1: Denis Bećirović ubjedljivu pobjedu imao je u Tuzlanskom i Unsko-sanskom kantonu sa preko 40% glasova. Vodio je u većini gradova, jedino su birači u Bužemu i Bosanskom Petrovcu dali prednost Bakiru Izetbegoviću. Bećirović je u svom sinoćnjem obraćanju izjavio je kako je antifašistička i slobodarska Bosna i Hercegovina i dalje živa, ali da ono na čemu mora biti fokus su ciljevi razvoja kojim Bosna i Hercegovina mora ići.
2: Teške rane naše prošlosti ne možemo izbrisati, ali možemo graditi sigurnu sadašnjost i budućnost naše djece. Bosna i Hercegovina ima potencijal da bude balkanska Švicarska, a Beograd i Zagreb pozivam da se prema državi Bosni i Hercegovini odnose sa uvažavanjem, barem onako kako se Pariz, Berlin i Rim odnose prema Švicarskoj.
1: Uz Bećirevića sljedeće 4 godine u predsjedništvu će biti Željka Cvijanović te Darijana Filipović, koja je ispred HDZ-a Bosne i Hercegovine ostvarila pobjedu u 4 kantona. Nakon proglašenja rezultata zahvalila se i bošnjačkim biračima i najavila konstruktivan rad u samom predsjedništvu.
3: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
1: U SDP u Bosni i Hercegovini se nadaju da će HDZ biti konstruktivan partner u daljem radu i da će ono za što su se do sad bar deklarativno izjašnjavali biti realizirano.
4: Jako je važno da u predsjedništvu sjede osobe koje su državotvorne, koje žele da Bosna i Hercegovina kao država suverena i nezavisna nastavlja svoj evropski put, euroatlantski put i naravno pored dr. Denisa Bećirovića koja ga je podržao i SDP, koji zapravo je dio SDP zajedno sa drugim strankama, evo svoj drugi mandat i još jedan put mu čestitam na tome, će zapravo raditi na očuvanju interesa Bosne i Hercegovine.
1: Muslić, kojem je ovo drugi mandat, nada se da se neće dešavati dosadašnje situacije preglasavanja u Domu naroda parlamenta.

0: parlamenta Bosne i Hercegovine, kada nerijetko zakoni koji su prošli u predstavničkom domu nisu bili potvrđeni. SDP BiH u odnosu na 4 godine ranije zadržao je svoj broj delegata i to zahvaljujući radu ovog političkog subjekta.
1: Mi smo u okviru državnog parlamenta zadržali 5 mandata koje smo imali u proteklom mandatnom periodu, što pokazuje da su građani prepoznali sve ono što smo mi radili u protekle 4 godine, naročito kada je riječ o očuvanju institucija Bosne i Hercegovine, naročito u onim teškim trenucima kada smo imali jako teške izjave koje imaju elemente separatizma koje su dolazile iz Republike Srpske. I evo, nama je za prvo osnovni fokus i dalje evropski put Bosne i Hercegovine.
0: Fokus na evropski put nije pomogao našoj stranci, Narodu i pravdi, kao i Demokratskoj fronti, koji su ocjenjeni kao najveći gubitnici ovih izbora. Da li će to isto pitanje biti jednako važno i strankama koje su ostvarile najviše glasova za parlament Bosne i Hercegovine, SDA i SNSD, uz ostale koji će participirati u vlasti, pokazat će vrijeme, kao i to ko će sve činiti vlast nakon što se objave konačni rezultati izbora.
2: Nakon sinoćnjeg objavljivanja preliminarnih rezultata, slika novog saziva Skupštine Unsko-sanskog kantona uglavnom je poznata. Stranka demokratske akcije osvojila najviše mandata. Slijede NES, SDP, POMAK, SBIH, DF, Laboristička stranka i NIP. Ipak, konačan raspored još nije zaključen. Na broj mandata mogu uticati glasovi iz dijaspore, a nakon što i oni budu prebrojani, bit će poznato ko će imati koliko zastupnika u kantonalnoj skupštini. Dok se čekaju konačni rezultati, već su počeli prvi razgovori o formiranju nove vlasti. Ko je popravio ako je izgubio izborni rezultat, kakav je odnos snaga u novom sazivu i šta bi narednih dana moglo uslijediti, donosi Delila Alibegović.
3: Da, nakon održani izbora politički subjekti sumiraju ostvarene rezultate. Nove izborne tehnologije osigurale su da je već sinoć bilo jasno ko su pobjednici, gubitnici, a ko je potvrdio rezultat iz ranijeg izbornog ciklusa. U Skupštini mandate su uglavnom osvojile stranke koje su bile parlamentarne i 2022. godine. Razlika je međutim u broju mandata. Prema preliminarnim rezultatima, CIKA, Stranka demokratske akcije, dobila je preko 20.000 glasova, odnosno više od 30% podrške birača. I time se pozicionirala kao stranka sa najviše zastupnika.
4: Naš izborni cilj je bio ostvariti 10 mandata u Skupštini kantona, sačuvati uticaj koji imamo na federalnom nivou. Čini mi se da će to sada biti umjesto 3, čak i 4 mandata u parlamentu federacije iz Unsko-sanskog kantona za SDA i naravno sačuvali smo mandat koji smo imali i do sada u zastupničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ovi rezultati govore da će SDA biti definitivno nezaobilazan faktor u formiranju vlasti na svim nivoima. Čini mi se da i politički akteri i konkurentske stranke nemaju dilema u vezi s tim.
3: Krajiški SDP-ovci također su popravili izborni rezultat u odnosu na 2022. godinu, kada su u Skupštini imali 3 zastupnika. Ovaj put osiguran je i 4. mandat. 5. se nadaju nakon što se prebroje glasovi dijaspore. To bi im osiguralo i bolju poziciju u pregovaranju oko nove kantonalne vlasti.
1: Treba i sačekati rezultati dijaspore jer količnici se vrlo brzo promijene na osnovu određenog broja glasova koji dođe iz dijaspore, tako da najprije bi trebalo sačekati zvanične izborne rezultate, ali prema svemu sudeći SDP će imati sigurno 4 zastupnička mjesta u Skupštini kantona uz mogućnost eventualno 5., ali zato nam treba i neka drugačija raspodjela mandata prema drugim političkim subjektima na osnovu glasova dijaspore.
3: Razloga za zadovoljstvo naročito imaju u SBIH, koja bilježi rast na svim nivoima. Ponovno su parlamentarna stranka u Skupštini sa 2 zastupnika. Možda nezaobilazni nisu, ali vjeruju da će se naći u društvu oni koji će formirati vlast i to vrlo brzo nakon objave konačnih izbornih rezultata.
5: Vjerujemo da je Stranka za Bosnu i Hercegovinu vrlo poželjen, atraktivan partner svima, jer, kako rekao, mi samo želimo da radimo, želimo da budemo korektni i u tom smislu stvarno imamo onaj, mogu reći, dobre odnose, relacije, jer svi to prepoznaju. U tom smislu, računajući na ukupni rezultat stranke, vjerujemo da ćemo biti dio nekih procesa koji će oblikovati političku scenu Unsko-sanskog kantona.
3: Ovi izbori nisu išli na ruku Narodnom evropskom savezu. Izgubio je podršku većeg broja svojih glasača, što se u konačnom odrazilo na rezultat. Nes je i dalje druga stranka po broju zastupnika u Skupštini, ali je očekivani rezultat podbacio, ističe još uvijek aktualni premijer, koji je Nesu donio i najviše glasova građana.
6: 7 je na kantonalnom nivou, pali smo za jedan mandat, da kažem, nismo zadovoljni izbornim rezultatom, ali jednostavno onaj, tu ne trebamo mi tražiti osudu i u izbornom procesu, sablo izlaznosti tako u tom pravcu, mi trebamo unutar sebe pogledati koje su to stvari, prvo

0: pokazali šta pomak, kako razmišlja, šta bi uradio kad dobije priliku i došli smo evo do rezultata izbora kakvi jesu. S naše strane, kažem opet, svi ovi procesi pokazali da radimo u suštini normalne i dobre stvari i na taj način smo i dobili ovaj rezultat.
1: U Skupštinu Usko-Savskog kantona ponovno ulazi i DF sa najvjerovatnije dva osvojena mandata. Dijaspora će biti ključna i u broju osvojenih mandata laborističke stranke. Narod i pravda bit će također dio parlamentarnog političkog života, ali sa manjom podrškom glasača u odnosu na 2022. godinu.
2: Izborna noć ovog puta nije bila i noć dugog čekanja. Rezultati su pristizali gotovo odmah, a nova tehnologija donijela je i novu dinamiku izbornom procesu. Prema navodima koalicije pod lupom, smanjen je i prostor za brojne nepravilnosti koje su ranije dovodile u pitanje stvarnu izlaznost. Ipak veliki broj građana ostao je kod kuće. Koliko je birača u Unsko-sanskom kantonu iskoristilo svoje pravo, šta su pokazali prvi podaci i može li upravo niska izlaznost biti poruka za vlast, ali i za građane, zna Aida Štilić.
3: Nevladine organizacije, ali i Centralna izborna komisija ovogodišnje opće izbore je proglasila najdemokratičnijim, najistinitijim, jer su spriječene zloupotrebe. Iako izlaznost u prvu ruku djeluje niža, u mnogim segmentima jučer održano glasanje pokazalo se realnim, kažu u koaliciji pod lupom.
4: Jer konačno nemamo sve ove nepravilnosti koje smo imali ranije, a koje su napumpavale izlaznost i davale lažnu sliku odzivu birača. Kao što su glasanje više puta, glasanje umjesto neizašlih na izbore, glasanje umjesto umrlih, glasanje na više biračkih mjesta, zloupotreba praznih glasačkih listića, dopisivanje glasova na glasačkim listićima, invalidacija i slično.
3: Ono što je svakako ove izbore obilježilo jeste brzina rezultata. Naime, 85% rezultata je zaprimljeno u prvih sat vremena nakon zatvaranja glasačkih mjesta, te oko 20 sati građani cijele države Bosne i Hercegovine su znali prve obrise buduće vlasti u oba entiteta, a nešto kasnije se vidjelo i ko će činiti nove vlasti na kantonalnim nivoima. Međutim, vidjelo se i to da je izlaznost izuzetno niska.
5: Na 89% biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini bilježi se pad izlaznosti za oko 10%. Iako smo po prvi puta glasali po novim izbornim tehnologijama, koalicija pod lupom bilježi oko 8,5% nevažećih listića, što je skoro pa isti broj kao i na općim izborima 2022. Međutim, slaboj izlaznosti doprinose i sljedeći stavovi.
6: Ništa, nisam u stranci, nisam glasala, nemam nikakav komentar za to.
4: Na pojedinim biračkim mjestima, u Prijedoru, Zvorniku, Posušju, Novom Travniku, Jablanici, Širokom Brijegu, Zenici, Ravnom, Derventi, Laktašima i Ljubuškom, izlaznost je manja za 30 do čak 53%.
3: Prema nezvaničnim informacijama, od skoro 56.500 birača u Cazinu glasalo je njih oko 18.000. U Bihaću upisanih građana koji imaju pravo glasa je 58.169, a glasalo je nešto manje od 16.500 glasača. U Bosanskoj Krupi glasalo je skoro 28% biračkog tijela, a oko 25% Kladušana i Ključana je iskoristilo demokratsko pravo da izaberu političare i politike koji će voditi ih u naredne 4 godine. Podaci za Sanski most i Bosanski Petrovac do zaključenja ovog priloga još uvijek nisu verificirani. Očigledno je na čemu se u našoj državi mora raditi. Kako svaka promjena kreće od nas samih, tako i ova niska izlaznost na opće izbore mora nam biti opomena da u naredne 4 godine nemamo pravo okriviti one koji uzimaju na hiljade maraka kao političari na raznim nivoima i istovremeno život nas građana ne čine lakši. Jer inertnost građana, nepostojanje svijesti da smo ipak sami krojači svoje sudbine, nas dovode u situaciju bezizlaznosti. Taj začarani krug sada može biti prekinut. Omogućile su to nove izborne tehnologije. Do nas je, da li ćemo ipak iskoristiti svoja prava i izvršiti svoje građanske dužnosti.
2: Nakon izbornih rezultata i političkih tema govorimo o ljudima koji svoju budućnost grade radom i vlastitim biznisom.

0: Kantonalno ministarstvo privrede osiguralo je gotovo 1,3 miliona maraka za 215 obrtnika u Unsko-sanskom kantonu. Pojedinačni iznosi poticaja kreću se od 5 do 10 hiljada maraka, a cilj je pomoći malim biznisima da rastu, razvijaju se i otvaraju nova radna mjesta.
1: Imamo 215 obrtnika koji potpisuju ugovore sa nama, koji će implementirati svoje projekte na području Unsko-sanskog kantona. Po preliminarnoj rang listi imali smo podvučenu liniju ispod 86. korisnika, što znači da je do 215. su bila nedostatna sredstva. Nedostatna sredstva su u iznosu skoro 700.000 konvertibilnih maraka, jer su obezbjeđena po mjeri bila iznos od 600.000.
2: Poticaj se uglavnom zasniva na kupovini nove opreme za nas proizvodne djelatnosti, jer ja sam jedna od tih, i normalno svaka mašina, nova oprema da poboljšava proizvodnju, učinak u proizvodnji, smanjuje troškove, ne znam, mogućnost novih proizvoda. Nemam neku serijsku proizvodnju, bavim se raznom proizvodnjom. Ja sam aplicirao za jedan laser, tako da svakako, ko se razumije šta ta mašina radi, normalno da zna o čemu. I svaka pomoć je dobro došla, a ova nepovratna, što se kaže, je svakako najbolja.
0: A kada govorimo o budućnosti i novim prilikama, posebno mjesto imaju mladi i njihovo obrazovanje. Za više od 100 brucoša danas je počelo novo životno poglavlje. Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću organizovan je prijem za novu generaciju studenata koji će svoje visokoškolsko obrazovanje započeti na 5 studijskih odsjeka. Na Univerzitetu u Bihaću ove akademske godine očekuje se oko 480 novih studenata, a konačan broj biće poznat nakon završetka upisa. Prijem brucoša pratila je Majda Hušidić.
3: Nova akademska godina je počela, mnogi svršeni srednjoškolci opredijelili su se u životnoj odluci, izboru zanimanja kojim će se baviti. Za njih danas počinje period koji donosi više samostalnosti, ali i odgovornosti. Fakultet poručuju, osim akademskog znanja, treba da im bude prostor u kojem će razvijeti kompetencije potrebne za tržište rada i budući profesionalni život.
4: Smjer pedagoge, jer smatram da danas djeca trebaju dosta više razumijevanja kako bismo lakše radili s njima, da bismo ih uputili lakše na pravi put, da bi imali bolju podršku i razumijevanje od nas odraslih, jer to je za njih jači korak, da bi jače koračali sutra, bili sigurniji u sebe i da bi bili bolji ljudi svi zajedno.
5: Diplomirala sam 2016. godine na odsjeku za engleski jezik i književnost i da već skoro 10 godina aktivno radim u procesu odgoja i obrazovanja, i jako me usrećilo kada sam vidjela da ove godine se otvaraju dva nova smjera na Pedagoškom fakultetu, tačnije pedagogija i specijalna pedagogija, te me to potaklo da upišem smjer pedagogije, jer smatram da mi to može jako pomoći u mojoj karijeri, na mom ličnom radu i razvoju, jer smatram da je obrazovanje i znanje ključ svega.
6: Za predškolski smjer smatram da na mladima svijet ostaje, jer ovo je jako jedan lijep poziv i smatram da su djeca nekako ko zaslužuje da se mi trudimo i napredujemo i da budemo jedan od tih poziva.
3: Iza njihovog prvog dana na fakultetu stoji šira slika Univerziteta u Bihaću. Ove godine očekuje se 480 studenata, a konačan broj biće poznat nakon što budu završeni upisi na preostale studijske programe. Za upravu univerziteta broj upisanih tek je jedan od pokazatelja. Planovi su usmjereni na ono što studente očekuje nakon upisa, od infrastrukture i uslova studiranja do izmjena studijskih programa i sadržaja koji bi trebali biti prilagođeni potrebama savremenog tržišta rada.
7: Postigli smo ono što smo imali u cilju kada smo planirali ovu akademsku godinu. Oni su budućnost, znači oni su generacija budućnost, ne samo Unsko-sanskog kantona, nego i države i Bosne i Hercegovine, a mi smo ti koji svojim plemenitim poslom kojim se bavimo, odgovornim poslom kojim se bavimo, kreiramo taj njihov profil u infrastrukturi, pokušavamo još neke stvari, idemo u izgradnju zajedničke zgrade Univerziteta u Bihaću. U završnoj smo fazi, čak to nisam danas ni pomenuo, nabavke jednog minibusa koji bi trebao da bude znači redovna linija na relaciji grad, centar Bihaća i ovaj kampus ovdje u kasarni Grmić.
3: Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću danas je upriličen prijem za oko 100 brucoša.

0: raspoređenih na 5 studijskih odsjeka s novim sistemom obrazovanja, koji bi trebao pratiti potrebe i učenika i nastavnika budućnosti. Očekivanja stižu iz Biotehničkog fakulteta, gdje nova akademska godina donosi novu generaciju studenata, ali i nove planove.
1: Ispred Biotehničkog fakulteta da smo mi jako zadovoljni upisnom politikom i odazivom studenata ove godine. Trenutno imamo pokrenuta 3 smjera. Ove godine nakon dužeg niza godina kreće poljoprivredni smjer, zatim prehrambena tehnologija sa smjerom nutricionizma i smjer koji zajedno realiziramo sa ovim tehničkim fakultetom, šumarstvo i drvna industrija.
2: Na pedagoškom fakultetu upisali smo preko 100 studenata na nekoliko odsjeka. To su odsjek za jezike i književnost, smjer bosanski, engleski i njemački, zatim odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, predškolski odgoj i razredna nastava, umjetničko-nastavnički odsjek koji školuje nastavnike muzičkog i likovnog, i imamo odsjek za društvene nauke na kojem ove godine po prvi put pokrećemo odsjek, odnosno smjer pedagogija i specijalna pedagogija. Također imamo i odsjek za tjelesni odgoj sport koji je ove godine upisao preko 20 studenata. I ono što nas očekuje u narednom periodu, ove sedmice očekujemo završetak licenciranja studijskih programa edukacija sportskih trenera.
0: Brojni studenti koji su odlučili nastaviti svoje obrazovanje u Krajini danas počinju od najjednostavnijeg, prvog predavanja, prvog upoznavanja i prvog dana života koji više nije srednjoškolski. Šta će iz učionica s predavanja ponijeti kada jednog dana napuste fakultet? Za Univerzitet u Bihaću odgovor bi trebao biti više od diplome, znanje, kompetencije, ali i razlog da svoj profesionalni put nastave upravo ovdje.
3: Dok jedni danas prave prve korake u svom visokoškolskom obrazovanju, drugi se prisjećaju svih onih koji su ih na njihovom obrazovnom putu prvi učili. Danas se obilježava Svjetski dan učitelja, dan posvećen ljudima koji djeci ne prenose samo znanje, već ih uče vrijednostima, grade njihovo samopouzdanje i često ostaju dio njihovih najljepših uspomena. Ove godine obilježava se i 60 godina od usvajanja preporuke među Narodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja. Kako se ovaj poziv mijenjao kroz desetljeća, šta je danas drugačije, a šta je ostalo isto, provjerila je Emina Jodanović.
4: Nekada su kreda, tabla, udžbenik i sveska bili gotovo jedini alati učionici. Danas su učiteljima dostupne brojne tehnologije i savremene metode rada, ali se promijenila i sama generacija učenika. O tome kako je nekada izgledao učiteljski poziv svjedoči učiteljica koja je nakon više decenijskog rada otišla u penziju. Džehva Havić započela je svoj rad kao učiteljica davne 1962. godine, a radni vijek trajao je do 2002. godine, kada je otišla u zasluženu penziju.
5: Osnovno je sredstvo bilo tabla i kreda, knjiga i učitelj. Ali su tada ta dječja pažnja, te njihove male glavice, pogotovo u selu gdje se nisu susretali sa drugim ljudima, bile sa toliko pažnje. Oni su slušali, ne može čovjek vjerovati da jedno dijete prvog razreda može tako 45 minuta da presjedi mirno. Tako da su oni to jako pratili, svaku našu riječ u razredu. Kad kažemo da se napiše zadaća, ja ne pamtim u prvim tim generacijama da je bilo učenika koji je došao bez zadaće.
4: Vrijeme se promijenilo, a s njim i način na koji djeca uče, komuniciraju i usvajaju nova znanja. Današnji učitelji, osim nastavnog sadržaja, sve više pažnje posvećuju individualnim potrebama učenika, njihovoj motivaciji i načinu na koji grade odnos sa djecom.
6: Oni su navikli da sve dobiju brzo, da je sve zanimljivo, da se sve dešava, kao što rekao, ubrzano. I onda mi učitelji moramo mijenjati aktivnosti, koristiti nove tehnike, tehnologije, nove nastavne metode i time doprinijeti učenju i najprije njihovoj motivaciji i pažnji.
4: Jedna od najvećih promjena vidljiva je u samom pristupu učeniku. Dok se nekada autoritet učitelja uglavnom podrazumijevao, danas se on gradi kroz povjerenje, razumijevanje i drugačije metode rada.
6: Mi autoritet danas gradimo svakodnevno, kroz podršku djeci, kroz razumijevanje djece, pa i nježnost, ali da pri tome ne zaboravimo ni postaviti određene granice, jer djeca to vole i tako moraju funkcionirati.
4: A kada se usporede generacije učenika s kojima je radila nekada i one s kojima se susreće danas,

0: penzionisana učiteljica Džehva Havić ističe da su razlike brojne. Ipak potrebe djeteta ostaju iste, jer bez obzira na to koliko se promijenila učionica, tehnologija ili način prenošen znanja, učitelj i dalje ima zadatak koji se ne može zamijeniti ni jednim savremenim alatom, biti podrška djetetu u njegovom odrastanju.
1: Prije svega učitelj mora voliti svoj posao, svoje učenike. To je jako bitno za pristup odjeljenju, kako će odjeljenje prihvatiti učitelja. Ako je on pun ljubavi, nježnosti za njih, onda su i oni. A ta ljubav se iskazuje ne time što ćemo se grliti i ljubiti, nego time što ćemo napraviti interesantan čas, što ćemo pohvaliti svako ono što učenik uspije, što napravi. To se nikad ne bi trebalo promijeniti.
0: Od table i krede do digitalnih alata, od strožeg autoriteta do individualnog pristupa, učionice se mijenjaju zajedno sa generacijama, ali ono što ostaje jeste potreba djeteta da u svom učitelju prepozna znanje, razumijevanje i podršku. Upravo zato učiteljski poziv, bez obzira na vrijeme, ostaje mnogo više od samog prenošenja znanja.
2: I na kraju priča o dresu koji večeras ponovo okuplja navijače pod istim grbom. Nakon remija protiv Švedske, Zmajevi večeras na Bilinom polju dočekuju Poljsku. Pred domaćim navijačima tražit će pobjedu i nove bodove, a očekivanja su velika. Jer reprezentacija se ne prati samo na stadionu. Večeras će se navijati širom zemlje, pa tako i u Bihaću. Šta Bišćani očekuju od Zmajeva, kakvu igru žele vidjeti i vjeruju li u pobjedu protiv Poljske, donosi Samir Tulić.
3: Zmajevi večeras u Zenici dočekuju Poljsku i love pobjedu kojom bi ostali u igri za prvo mjesto. Nogometaši Bosne i Hercegovine i Poljske večeras na stadionu Bilino polje u Zenici igraju utakmicu četvrtog kola Lige nacija. Biće ovo okršaj koji će dati odgovore na mnoga pitanja u grupi 4, ali i uoči žrijebanja kvalifikacijonih grupa za evropsko prvenstvo. Naime, Bosna i Hercegovina se nalazi na drugom mjestu s dva boda manje od lidera Švedske, dok je Poljska na trećem mjestu s jednim bodom manje od BH selekcije. Večerašnja utakmica igra se samo tri dana nakon što smo na istom stadionu u Zenici remizirali sa Švedskom 1-1. Prije toga smo na gostovanjima u Poljskoj i Rumuniji osvojili 4 boda. S druge strane, Poljska je nakon remija s Bosnom i Hercegovinom izgubila od Švedske u gostima, a u petak su razbili Rumuniju na domaćem terenu rezultatom 6-0. Selektor Sergej Barbarez je u najavi utakmice podvukao kako su u petak na večer u Zenici protiv Švedske odigrali dobru i intenzivnu utakmicu koja je bila zahtjevna, te da je neriješeni rezultat 1-1 bio pravedan. Obje selekcije, dodao je, mogu biti zadovoljne takvim ishodom, a na toj se utakmici od selekcije Bosne i Hercegovine oprostio kapiten Edin Džeko. Njegov dres s brojem 11 večeras je protiv Poljske zadužio Esmir Bajrektarević.
4: Uvijek je i važno izaći neporažene s utakmica, bez obzira koje ambicije gajili i ono što kažem uvijek, želimo svaku utakmicu dobiti. Što se tiče ove naredne utakmice, mislim, znamo svi tabelu čitati i znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata i ovaj, ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda.
3: Najavio je Barbarez, a šta naši građani očekuju od večerašnje utakmice?
5: Očekujem dobru igru i očekujem pobjedu. Sad, rezultat ne mogu pogoditi, to je lutrija.
6: Pobjeda, naravno, 2-1 za Bosnu. Definitivno, ja bih rekao Tabaković i Mahmić. Tako da to je za očekivati, ništa drugo. Idemo do kraja, bez obzira što nam je Džeko otišao, što nam je doprinao sve one dobre dane i u našoj reprezentaciji, tako da sve najbolje očekujemo.
7: Očekujemo odličnu igru, koji je prošla utakmica. Nadam se pobjedi, najmanje 2-1.
3: U našoj ekipi nema problema s povredama, osim što je upitan golman Martin Zlomisleć. S druge strane, Poljska je u Bosnu i Hercegovinu stigla bez kapitena Roberta Lewandowskog, koji je na susretu protiv Rumunije dobio novi žuti karton kojim je zaradio suspenziju. Ovo će biti četvrti zvanični duel između Bosne i Hercegovine i Poljske. Osim nedavnog remija u Varšavi,

0: Selekcije su se sastale i u Ligi nacija 2020. godine, a tada je u oba navrata slavila Poljska. Također igrane su i tri prijateljske utakmice. Ni tu nismo imali više uspjeha jer je u dva navrata slavila Poljska, dok je jednom bilo neriješeno. Inače, Poljaci imaju vrijednost ekipe 254,5 miliona eura, dok Zmajevi na Transfermarktu koštaju 156,8 miliona eura. Glavni sudija utakmice je Jérém Pignard iz Francuske.
1: Cijenjeni gledaoci, dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.

se miriše na soju. Kad se dijelimo za kraj, tebi ostaje grijeh, meni ostaje Bog.

cijenjeni slušatelji, pratite vijesti. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović, dok je za predsjednika RS-a najviše glasova osvojio Savo Minić, kandidat SNSD-a Milorada Dodika. Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila je SDA, slijede SDP, HDZ Bosne i Hercegovine i stranke okupljene oko njega, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, NIP, IDF, Hrvatska petorka, NES, PDA, Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno, te Naša stranka. I za parlament Federacije Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila je SDA 32 mandata, SDP 16 mandata, HDZ Bosne i Hercegovine 14, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 9 mandata, NIP 7, DF, GS 6 mandata. Naša stranka će imati 4 mandata, koliko i koalicija NES PDA. Koalicija okupljena oko HDZ-a 1990 ima 3, a HNP Bosansko-Hercegovačka inicijativa Fuada Kasumovića i Pomak po 1. U predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz Unsko-Sanskog kantona ušli su Nijaz Hušić, Bisenija Mušedinović i Hamdija Abdić iz SDA, Nermino Grešević i Dženita Muratagić ispred NES-a. Po jedan mandat osvojio je SDP, Armin Halitović, Pomak, Šuhret Fazlić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu Hamdija Lipovača i DF Almir Zulić. Konačan raspored mandata i imena, uključujući i potencijalne kompenzacijske mandate, bit će službeno potvrđeni tek nakon što ih Centralna izborna komisija obradi. Preliminarni

0: Rezultati izbora pokazuju da će stranka demokratske akcije imati i najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-sanskog kantona, jer je ta stranka osvojila 30,26% glasova. Daleko iza s 20,11% glasova je koalicija NES-PDA, a na trećem mjestu je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine koja ima 13,013%. Pomak je osvojio 8,32%, a stranka za Bosnu i Hercegovinu 5,19%, Demokratska fronta 5,03%, dok su iznad praga od 3% još Laboristička stranka s 4,86% i Narod i pravda s 4,52%. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom ocijenila je da je izborni dan na općim izborima protekao uspješno uz značajno unapređenje integriteta izbornog procesa zahvaljujući primjeni novih izbornih tehnologija. 5. oktobar se u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježava kao Svjetski dan učitelja, odnosno Svjetski dan prosvjetnih radnika. Širom Bosne i Hercegovine obilježava se Dječja nedjelja. Svake godine prva sedmica oktobra posvećena je djeci, porukama o važnosti dječjih prava i obaveze društva da djeci omogući ostvarivanje tih prava u svim područjima života. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 u Zenici dočekuje Poljsku u okviru UEFA Lige nacija. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 2 i 7, a dnevna od 20 do 26 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing.

0: Marketing. Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
1: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

girls, eat boys, superstar DJs.